0: Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, am avut sigur emisiunea cu Marius Tucă și despre chemările Ilie Bolojan către noi să stingem lumina, să facem economii și... Da, toate aceste chemări m-au făcut să îi declar chiar la început, nu am lăsat pe Marius Tucă să pun întrebare, despre starea mea de spirit de acum. Ia să vedem ce am zis.
3: Da, stai...
2: Nu sunt vesel, poți să fac o mărturisire?
3: Da, mă rog.
2: Am auzit azi pe domnul Ilie Bolojan vorbind de reduceri de curent, am retrăit vremurile tinerețe, ce vremurile. Așa brusc mi-am amintit de anii Ceaușescu. În fiecare an apărea Ceaușescu și ne spunea cu aceeași figură, că amândoi sunt supărați pe noi, erau supărați. Cum se stă? Întreprinderile, care face, care trebuie să taie, care intră, care face chemări către populație. Da, cum e un mare lucru să retrăiești vremurile. Am retrăit vremurile tinereții mele.
3: Nu-mi permis să vă întrerup. Vă ascult.
2: Păi gata, de am zis, sunt bucuros.
3: Eu zic totuși că avem două cataclisme.
2: Mai rămâne acum...
3: A, deci nu.
2: Stați un pic, să ne taie alimentele. Dar faci în stare.
3: Adică să raționalizeze. Zahăr, da, ulei, făină.
2: Are o plăcere sadică de a tăia. Cred că înainte de a... perioada aia și fiecare din noi am avut fost ceva înainte de noastre, cred că era măcelar. Da. Stimați telespectatori, într-adevăr, noi bătrânii, că bătrân. Merg pe 78, pe 78 merg. Că acum mai e 48 m-am născut. Avem aceste chestii. Ne place să retrăim tinerețele și cutare, așa, dar, bun. Eu, așa cum am spus la Marius Tucă, retrăiesc acum atmosfera de, cum să spun, de economisire a energiei electrice de pe vremea tovarășului. Ce vremuri, v-am spus, adică aveam pregătiți în fiecare an. Cum se zice, aveam acolo insertare la Secretaria Generală de Direcție, becuri, chestii, scheme, liste, titluri. De la partea, bă, gata, începe campania de economisire a curentului. Da, bun. Și ia să vă dau un exemplu, stimați telespectatori, de la Scânteia Tineretului, că am prins, februarie 1987, că atunci a fost o mare acțiune, da? După asta m-am dus la... M-am mutat la teatru și n-am mai trăit. Dar la teatru era lunar. Deci la teatru nu era nimic. Tensiune, reduce. Da. Ia să vedem așa. Deci așa. Scânteia Tineretului, 14 februarie 1987. Lucra. Eu răspundeam de... literatură, de ala, da, nu conta că rămâneam de serviciu. Eram redactor și pagini. Ia să vedem. Și dădeam scheme, titluri, dar mai ales chemări. Fiți atenți aici și să-mi spuneți dacă diferă chemările de atunci de chemările lui Bolojan de acum. Tineri și tinere, cetățeni, să acționăm cu exigență și înaltă responsabilitate pentru reducerea accentuată a consumului de energie electrică, termică și gaze naturale. Acasă și la fiecare loc de muncă să ne încadrăm în cotele de energie alocate, să asigurăm astfel pe seama energiei economisite un spor substanțial de producție fizică din planul pe acest an.
4: 16 februarie. Altă plăzincă. Tineri și tinere, oameni ai muncii din unități industriale, zi de zi, la fiecare loc de muncă, să acționăm energic, ați văzut că energic, pentru realizarea producțiilor fizice planificate, a exportului cu prioritate, pentru valorificarea superioară a tuturor resurselor energetice și materiale, energetice, radicate uge. Să nu precupețim niciun efort în a asigura buna desfășurare a proceselor productive, să aplicăm cu fermitate măsurile de reducere accentuată a tuturor consumurilor energetice. M-ați înțeles? Așa cum am declarat, pe 15 iulie, 15 iulie, da? La Realitatea Plus, în dialogul cu domnișoara Delia Vrânceanu, nu e nicio criză. Și sigur că unii au zis, cum nu e nicio criză? Nu. E o problemă, dar nu e nicio criză. Și cea mai bună dovadă, da, este următorul. Bă, deci a venit și a ieșit și azi Polojan și a zis criză, că ne cere să facem economii, să avem grijă, să nu mai ne spălăm după ora nu știu cât. Să... Exact. Cetățeni și cetățeni, nu, tineri și tinere, cetățeni. Deci, tonul lui, tonul presei de partid și de stat este criză. O criză energetică, da? Criză energetică și o să vedem și televiziunile transmit de 3 zile scufundarea barjelor, care scufundare salvează reactorul, care reactorul de la Cernavodă 2, dacă e salvat, noi suntem salvați. Deci, ați văzut schema din pandemie, din războiul, schema cu dronele și anume se ia fapt și se face din ea mare problemă cu criză, da? Bun. Și de ce nu e criză? Păi, bă, dau un exemplu. Bă, dacă este, eu nu spun că nu e problemă. Dacă ar fi problema, importanța problemei ar trebui să fie la nivel de, nu știu, o hotărâre de guvern. Nu. Dramatizarea unui fleac vine din faptul următor. Dacă ar fi realmente criză, așa cum se bulbucă Ilie Bolojan, așa, și cum ne cer influencerii de partid și de stat, atunci s-ar opri Antoldo. Dacă e criză. Păi e criză. Adică, de cum să zic, nu pot să zic. Zice, bă, trebuie să întreprinderile sau pe ăsta, să deocamdată voluntar, să economisească. Pe ăsta, tot felul de primării peneliste, bulejeniste, că se bule, bulejeniste. Gata, facem, mița biciclista, nu mai facem. Bun, dar dacă e așa, Antoldu de la Cluj consumă într-un oraș. De ce? Trebuie să spune, doamne, îmi pare rău, foc ce ești acolo, nu mai se mai țin. La, pe litoral se ține un festival zi și noapte, Naburu, Nabiuru, da? Deci, dacă e criză, logic, eu mă refer, băi, când este criză, atunci oprești nu Antoldu, bă, oprești și respirația. Bă, nu mai e gata. Bă. Și cel mai important lucru, bă, dacă e criza de proporțiile lui Bol, spusele Bolșan, unde mă președintele? Ați citit dumneavoastră vreo virgulă, vreo punct și virgulă, vreo așchie pe Facebook, pe X, anumitului Nicușor Dan despre criză, că primul lucru care trebuia să vedea, vină președintele României, el este cel mai iubit din toți, lui Bolojan, care e demis. Și președintele României nu că trebuia să scrie declarație către națiune, mesaj către națiune, da? Seara, ora 8, toate televiziunile, pam, Nicușor Dan cu steagul în spate, stimați compatrioți, traversăm o criză uriașă de energie cu tare, cu tare, cu tare, urmare, nu știu ce, bun. Păi dacă Nicușor Dan nici măcar nu se închisește să scrie pe Facebook, asta înseamnă că nu e reală. Asta înseamnă că este o criză inventată, născocită. De ce este? Pentru că scopul ticălos al lui Ilie Bolojan și nu numai lui, ci al celor doi irresponsabili, Dominic Fritz, președintele USR și Kelemen Hunor, este ca acest guvern demis, care a împlinit ieri 3 luni, guvern demis, să ne demonstreze nouă că nu e nicio problemă dacă el rămâne în vecii vecilor, amin. Când s-a dat moțiunea de cenzură, bă, noi am zis, aoleu, era o noutate, bă, guvern demis, aoleu, nu o să mai putem trăi. Și a trecut o săptămână, a trecut două și am văzut că nici nu se cunoaște. Ei, de atunci, Ilie Bolojan și Gașca încearcă, deci, ca ei să plece de la Palatul Victoria, Gașca, Bolojan, trebuie să fie un nou guvern. Ca să fie un nou guvern, trebuie ca ei să înceteze boicotarea formării noului guvern, da? Asta ce fac cei trei. Bun. Ca să înceteze boicotarea, ar trebui o uriașă presiune a populației. E criză, bă, nu se poate, bă, Bolojan, nu. Presiunea asupra clasei politice, a lor, bă, nu ne interesează, nu mă interesează. Sunteți certați? Nu știu. Și dacă sunteți, cum să zic, în pat cu dușmanul. Vă sunteți dușman, dar pentru salvarea patriei trebuie neapărat să vă uniți, să faceți guvern și să facem un guvern cu puteri de plin. Și atunci scopul șmecheresc, ticălos, banditesc, este de a ne convinge pe noi, pe români, că de fapt nu s-a întâmplat nimic. Moțiunea de cenzură a avut loc, guvernul demis, care este guvernul Ilie Bolojan II, userizat, conduce țara și era nevoie să arate că. Deci, hai să vedem. Și care era problema guvernului? Deci, ce presiune ar putea să fie că trebuie neapărat guvern cu puteri de pline? Bun. Păi, trebuia să fie inițierea. Deci, guvernul nu poate iniția proiecte de lege. Și atunci s-au ivit legile PNRR. Și apoi, cu cadastru, cu, deci și o alte și situații la care era nevoie de inițierea de legi de către Bolojan. În acel moment, dacă guvernul nu poate să facă, era cu cadastru, venea lumea, spunea, bă, Bolojan, faceți-mă repede, guvernul nu ne interesează. Ieșea și președintele. Numai că s-a ivit guvernul paralel al lui Sorin Grindeanu. Și toate aceste, cum spunea, de genial, extraordinar, Toni Neacu, toate aceste momente care putea să ducă să ne convingă pe noi că nu se poate cu guvern demis, trebuie guvern de plin, le-a rezolvat guvernul din Parlament. Sorin Grindeanu a rezolvat și rezolvă acum când e sesiune extraordinară, dar apoi când începe 1 septembrie. Rezolvă toate problemele. El inițiază legi, deci din punctul acesta de vedere, ba chiar Bolojan și se simte bine. Nu trebuie să mai facă legi, să-ți bată capul și ăla, bun. Dar era nevoie de o situație de criză. Pentru că noi probabil că ne-am zis așa în sinea noastră, bă, da mă, da, dacă nu o să fie o criză, ne-a luat dracu, pentru că guvernul nu are puteri de pline. E guvern de mine. Și s-a inventat criza energetică, da? Și criza energetică, iată-o rezolvată cu maestrie de unul Bolojan. Conferință de presă, barge, stânci. Deci, iată, păi de ce mai avem nevoie de guvern cu puteri de pline? Când până și criza asta a fost rezolvată. Ați înțeles șmecheria? Și acum După ce trece și criza asta, care nu-i criză, mai vă zic, și păi stai puțin. Dar care e problema? De ce spune guvernul cu putere de vreme? Colojan e acolo cu USR, cu Kelemen Honor, nu e nicio problemă. S-a dărâmat, a simțit noastră în aceste 3 luni că avem guvern demis? Nu. Și zice, hai mă lăsați, îl lăsăm până în 2028. Cu bugetul, o să-l facă Parlamentul. Deci este ulitor. Și v-am spus, dacă ar fi criză cu adevărat, ar opri ăla. Băi, când e criză, n-ai cum. Nu mai e. Bă, poate să fie. Pentru că n-a fost în Anglia, a început de la al doilea război mondial, au cartelat pâinea. Au cartelat-o. Adică n-a zis, a cartelat că nu mai era. În, de exemplu, în Germania era, se bea nechezol. Că nu se importa. Bun. Și acum, stimați telespectatori, aceasta este o uriașă prostie. Sper, eu sunt sigur că Ilie Bolojan, sau nu, eu spun încă o dată, nu întâmplător, care era marea problemă la aceste chemări ale lui Ceaușescu? Deci Ceaușescu ne-a cerut încă din 87 să strângem cureaua din punct de vedere energetic. Ca și Bolojan, el nu ne spunea de ce. Adică, dacă observați în toate intervențiile lui Bolojan, el nu ne răspunde la o întrebare. Dar cum s-a creat criza? Era fatal? Și dacă el era, spunea, bă, uite ce sunt, băi români, de clasă. Noi zicem, băi, s-au mă oprit și în mai. Care era problema? Cum de atunci nu a fost criza? Și el spunea, uite ce sunt. Într-adevăr, noi nu rămânem numai în, nu avem cu energia electrică în reactorul de la Cernavodă, dacă asta este. Numai că între timp, nu știu, s-au dărâmat din cauza fulgerilor niște termocentrale și a venit o coincidență. Și asta e. La Ceaușescu a făcut 87, am făcut economii, 88. Păi și nu trebuie, bă, dar de ce? Și cu atât mai mult ne întrebam, pentru că, cum să zic, el în toate comentariile spunea că trăim bine. Și atunci noi, toți, inclusiv ăștia care scriam, făceam, că aceste chemări erau foarte interesante. Noi le-am dat în fiecare an, pentru că ele erau pe zinc. Adică ele erau fotografiate, nu știu când se... Nu trebuia să le mai scriem. Pam, venea la chemarea. Aceeași, în 87, 88, 89. Da. Bun. Deci asta este foarte important, pentru că la vremea respectivă, dacă Ceaușescu nu... Și atunci, noi am zis, poate că era că e din cauza că vrea el. Stimați telespectatori, vă dau un exemplu ca să înțelegeți că aceste chemări, aceste adresabilități pentru oameni să facă economie, ele n-au eficiență dacă oamenii nu-și dau seama că nu se poate altfel. Vă dau cel mai bun exemplu pe Fidel Castro, pe care l-am studiat, știți că în 1900, deci Cuba comunistă al lui Fidel Castro era întreținută a lagărului socialist. Primea petrol pe de-a boaca de la ruși, de la noi nu știu de deamun, de la cehi nu știu care. Și după 1990 s-a prăbușit comunismul, nu, 91, după 91, s-a prăbușit comunismul și, dar înainte de prăbușire, ăsta, Gorbaciov a zis că dă pe valută, nu e valută, și până atunci erau, veneau, le dădea zahăr, nu știu ce. Da? Și, stimați telespectatori, în 1992 n-a mai venit un vas de cu petrol. Unu. Uite așa. Bun. Și atunci Castro se zicea în fiecare s-a dat la teritoriu și a zis, bă, cubănești, nu mai e. Și nu zice, zic, a zis, bă, nu trebuie, știți, nu mai ne mai trimit aia petrol. În consecință trebuie să facem, să strângem cureaua cu tare. Și atunci, și în fiecare seară făcea asta, adică, și atunci cubanezii au răspuns chemării lui, pentru că și-au dat seama că nu e din hachița lui. Din coace, la Ceaușescu, părea hachița lui. La Ilie Bolojan, e clar că e artificial, de-aia nu răspunde, pentru că nu poți să mă convingi pe mine să, cum să zic, să fac economie de curent, da? Și în timpul ăsta am toldul unei aia, dau din fund și, cum să zic, se droghează și ăsta, pentru că e rentabil pentru Emil Boc, penelist, nu a fost oprit. Păi, bă, trebuia să oprit festivalul. Nu, nu mai e. Și la faptul că nu zice nimic domnul Cupricena. Bun. Stimați telespectatori, astăzi am așteptând, cum să zic, să intru în emisiune, acolo în hol, acolo unde locul de așteptare era pus pe Antena 3. Și se transmitea în direct scufundarea celor două barje. La Antena 3, unde se practică varicele, adică femeile stau în picioare, au diferite emisiuni. News Room. Room News, după asta. Care sunt aceleași? O coțofană stă în picioare, mă rog, ca să facă varice și mai e și un coțofan și se uită la altul. A venit News Room Room și ni s-a dat de la fața locului corespondenta care ne spunea SES Breaking News, se transmitea în direct scufundarea barjelor în barjă. Și nu numai ea, transmitea Digi în direct, transmitea B1 în direct, bă, transmitea România TV, bă, toate televiziunile transmiteau în direct scufundarea a două barje. Dacă vă, așa, și în cadrul acestei transmisii, în direct, da? Cum e în America? În America, unul intră într-o școală, îi împușcă pe vreo cinci și apoi pleacă cu mașina. Și poliția, ați văzut, televiziunile urmăresc cu dronele, cum poliția îl urmărește pe ăla, pam, pam. Aici, televiziunile ne-au transmis în direct cum un escavator făcea, lua niște pietre, le punea în bază. Oh, care mai era, mă, cum să transmite în direct un escavator care pune niște pietre? Și după asta am văzut în ce constă. Deci, barjele sunt niște lighiane neasufletite. Ele se umplu cu piatră, sunt duse acolo pe pala ăla, pe brațul ăla, se toarnă apă, se pune apă și se scufundă ca să poată să fie ca un fel de prag, ca apa să nu mai se ducă încolo pe brațul ăla, pala, ci pe ăla cu... Deci, încărcarea bărjii, greutatea și scufundarea este o operă de specialiști. Niște oameni au făcut facultate. Specialiști, specialiști, doctor, docenți, șef de catedră în curenți, doctor, specialiști în apă, specialiști în barjă, specialiști în încărcare. Stimați telespectatori, de duminică nu reușește și nici azi să se scufunde o barjă. Felul în care e transmis în direct dramatic, eu prima dată i-am zis lui Marius, bă, Marius, stai-mă puțin, se scufund, sunt două barje, barje, zic, am întrebat-o pe Ana Maria, producătoarea Marius, zic, Ana Maria, domnișoară, ca să zic eu, aceste barje vor fi pline de oameni, cu oameni? Nu. Păi cu ce vor fi? Cu pietre. Știi? Păi pune tensiune. Pietre. Dacă ar fi fost cu oameni care urmau să cadă cu pietre cu tot un metru, doi și apoi trebuia scoși, păi parcă părea, ați văzut în film, Și în realitate avem aia, cum, stația interspațială, da? Care stație o ia razna, da? Și vine de pe pământ o navetă ruso-americană și ați văzut face, se lipește cu furtun, nu se nimerește, vine cu ciocanul, cioc-cioc. Sau când iese în filmele, ați văzut, iese în afara navetei, e naveta, merge spre Marte și iese unul legat cu un șnur, mai ține, am văzut multe filmele astea, cu un ciocan. Pam, pam! Și el face așa și la un moment dat, toți stăm cu răsuflarea tăiată că dracu se rupe cordonul ăla și al pleacă dracul în cosmos. Deci, unde mă plecau? Ce dracu se poate întâmpla unei barje? Ce era, cum să spun, tensiune prechinuistă? Și m-am uitat pe portiere. Portierele sunau așa. Și aici vin iar isterie. Isterie, cred. De reușita acestei operațiuni depinde funcționarea reactorului numărul 2, de funcționarea aia depinde starea energetică a României. Dacă cade și ăla, este blackout și gata, ne ducem în pește. Deci nu era vorba că deci o prima dată era asta, încă o dată, oameni buni, nu era nimic să zici, băi, repet, ați văzut încă o dată, ăla iese în afara navetei, nave. Pam, pam. Să spun, și ați văzut, vine cu cordon, oameni, dar să zice 200 de metri și curtește așa prin spate și noi toți ne uităm, telespectatori, auleu, pleacă, pleacă. Și apoi vine înapoi. Nu este ce era bază, că n-avea nimic. Iată, bun, presupunând că și bă, de 3 zile specialiștii de la Apele Române, în hidrotehnică, în barje, în bolovan, în curenți, se căcăie să scufunde două barje. Mai înainte am avut afacerea Stânca, Perjoaia zis și Pinte, da? Unde s-au dus specialiștii, geniștii, cu 2 kg de carbid să arunce în aer o stâncă în momentul, în condițiile în care avea nevoie de 100. Și noi am zis atunci, bă, mi-am pus. Păi s-a făcut facultate, da? Înainte de a declanșa o operațiune care trebuia făcută, tu știi, e nevoie de atâta trotil, e nevoie să pui colo, colo, colo, că trebuie să pui în anumite puncte, pam, le pui în câteva minute, că ai studiat. Din coace. Păi, înainte de a începe, care a început operațiunea, a început duminică și nici nu s-a terminat. E o întrebare. Bă, înainte de a începe, în această nenorocită de țară, repet, nu avem specialiști, se face un comitet, da? Și comitetul face pe hârtie. Avem barja, trebuie să aibă atâtea kilograme. Bun. Piatra se ia de acolo. Bun. Barja se împinge așa, curenții, având în vedere că vin curenții, barja. Păi cum poți să stai încercare și eroare 3 zile, da? Presupunând că acum vin rușii dinspre Brăila, pe brațul ăla, cu nave. Și noi trebuie să facem un baraj de barge repede ca să-i oprim. Și s-o opresc cu pieptul navelor în baia și noi tragem de pe mal, tum, tum. Păi cum se face asta dacă tu ai trecut 3 zile? Păi între timp rușii au trecut și au ajuns la Belgă. Deci și aici este un fals mate. Tot așa este de a se crea. E un moment, o să vedem, o să descumineze. În toată Europa se caută o isterie care să ia locul isteriei războiului. E clar că se încheie războiul în Ucraina și așa războiul a pus capăt pandemiei și acum trebuie creat ceva ca să, la nivel european, ca să țină locul isteriei. Pericol, trebuie să fie un pericol. S-a încercat, ați văzut, în ultima vreme, cu pandemie, n-a mers. Și acum se fac teste și cred că principala isterie care va lua locul isteriei pericul rusești va fi ceva cu clima. Prea e Cel mai mare, minimul, cu tare, cu tare, cu bolă de foc și toate astea, da, bun. Da, bun. Stimați telespectatori, ajungem la ceea ce am numit într-o pastilă la gândul rușinea Parlamentului României și anume rușinea provocată de o sintagmă. Ia să vedem acum, să vă și citesc. Da, e aici, da? Ia să vedem. E și acolo, da. Da, ia. Ia. Bun. Da, stați așa. Bun. Ia să vedem așa, da? Deci, după cum va, în nenumărate rânduri am făcut elogiu Parlamentului ca instituție și am zis, bă, problema nu e faptul că nu se ocolirea Parlamentului nu înseamnă neapărat că nu se respectă democrația. Înseamnă că o lege nu mai e făcută de trei creiere și nu e verificată de câte ori, 460, cam așa, de parlamentari. Da? Și zic, am zis eu, bă, ați văzut? Nu se poate, zic. E o lege și în comisii, sau ăla vine un parlamentar, până, bă, e o lege, am zis eu, cu, nu știu, șerpi cu clopoței. Că șerpi cu clopoței nu m-au voie să dea din clopoței. Și vine unul, spune, bă, eu sunt crescător de șerpi cu clopoței, n-au clopoței. Da, bun. Și, stimați telespectatori, Parlamentul României a votat legea Anii. În legea aia s-a dat un amendament, da, în legătură cu declarațiile de avere, deci Agenția Națională de Integritate trebuie să verifice, să ceară declarații de avere și de la soț și soție de demnitate. Și având în vedere că aur are ceva cu Nicușor Dan, scopul vieții lor, treaba lor, ei au impus PSD, deci nu, la legea asta s-au făcut două amendamente. Unul al PSD care îl viza pe Dominic Fritz și cu amendamentul ăsta el nu putea să treacă decât dacă vota și aur. Și au zis, votez dacă ne acceptați amendamentul nostru în legătură cu Nicușor Dan. Da? Și urmare a acestui amendament, pentru că la Nicușor Dan el nu-i căsătorit cu Mirabela Grădinaru. Zicem noi parteneri de viață, dar în România nu există parteneriat civil. Deci parteneră de viață înseamnă în lumea de astăzi o formă paralelă cu căsătoria. Deci așa cum căsătoria, am explicat, presupune un lung șir de proceduri încheiat cu certificat de căsătorie și când vrei să verifici. Deci, bă, să vină soțul și soția, da? Zici undeva, da? Vin doi inși care au certificatul. Caracteristica, deci se numesc soț și soție, indiferent, pot să stea departe unul de altul, pot să nu stea împreună, pot să se bată, pot să nu și-o tragă, pot să n-aibă copii. Câtă vreme au certificatul, sunt soț și soție. Vrei, în orice lege, când treci soț și soție și se întâmplă ceva, ăla vine cu certificat. În Occident vine cu parteneriatul civil. Hai să vă dau un exemplu aici, ia să vedem așa, ca să vedeți, da, unde mă. Deci, parteneriatul civil, ia să vedem că nu e aici, de exemplu, în Franța, tot așa, presupune niște proceduri, te duci la sfat sau la notar. Deci, în cadrul te declari partener civil și nu soț și soție, pe baza unei hârtii pe care ți-o dă o autoritate a statului și ai la mână. Suntem parteneri civili, da? Deci, identificarea, cum să spun, situației paralele soțului soției este hârtia la mână. În România nu există parteneria civil că se opune biserica ortodoxă, dacă vreți să mă credeți că eu sunt... Eu nu pot decide. Deci, fără să stea împreună, stea împreună. Deci pe mine poate stea și o capră. Doamne, câtă vreme nu i-o trage capri pe stradă, se privește, da? Bun. În aceste condiții s-a pus problema ce facem cu cei precum Mirabela Grădinaru și cu Nicu Șodan. Și atunci a ieșit un text de lege care a trecut prin creierele a 460 și ceva de parlamentari în următoarea formulă. Ia să vă citesc așa, fiți atent aici. Legea 530-2026, aprobată 5 august, legea 2026, articolul 2, punctul 43. Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare a celora dintre soți cu președinte României, cu deputații, cu senatori, cu prim-ministru, cu membrii guvernului, cu secretarii de stat, cu consilierii de stat, cu la, are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese. La ani. Când am citit acest text, m-am clătinat așa cum s-a clătinat mintea mea. Soțul, soția sau, sau persoana care are relație asemănătoare la celor dintre soți, băi, zic, ce caută președintele României. Deci, din stat, ăsta trebuia reformulat. Gramatical, normal, omenește, așa nume. Soțul, soția, președintelui României, cu tare, are obligația de a completa și depune declarațiile de avere. Aceeași obligație, punct. Aceeași obligație o are și persoana care are relații asemănătoare a celor dintre soți cu demnitarii de mai sus. Punct. După asta vine sintagma de mare rușine. Eu așa ceva n-am pomenit de când sunt de mare rușine. Persoana care are relații asemănătoare a celor dintre soți. Dumneavoastră înțelegeți că acest text a trecut prin mințile tuturor parlamentari. Se mai înțelegeți? Cum adică? Deci, avem ani. În cazul soțului și soției, avem țidula. În cazul parteneriatului civil, avem țidula. Noi nu avem parteneriat civil și atunci s-a introdus o sintagmă care eu n-am văzut în viața mea. Că nu când are legătură cu legea. O lege trebuie să fie precisă, da? Deci o lege spune foarte clar. Ești o lege, da?

Eu știu să am, conduc asemănător cu celui care are carnetul. Păi, țidula! Nu, zici, vreau să vă dovedesc, stimatele spectatori, așa și de coace. Ce aia persoană care are relații asemănătoare a celor dintre soți, da? Ce definește relația dintre... Ce definește pe doi tipi, soț și soție? Țidula! Deci, potrivit aceste aberații, vine ANI, Agenția Națională de Integritate, la Mirabela Grădinaru. Dau un exemplu, că o știe celebru. Sau la ce? Nu știu. La tovarășa de viață a lui Bolojan, da? Și zice, vă rog să-ți faceți declarație de avere. De ce? Păi pentru că aveți relații cu domnul Bolajan asemănătoare cele dintre soți. Și poate cum și dacă aia este, cum să zic, nu știu, râșnitoare fruntață, fruntașă, zice, cum adică? Deci, cum îmi dovedești mie că eu am relații asemănătoare cele dintre soți? Adică, normal era dintre soți să vii să spui. Și zice, păi aveți relații asemănătoare deoarece apăreți la un public de mână. Păi și asta nu înseamnă că sunt asemănătoare, că sunt soți care nu e, că n-apar de mână. Păi aveți relații asemănătoare deoarece dormiți în aceeași cameră. Eu pot să dorm în aceeași cameră, dar să nu fiu soț și soție. Stimate ales, este o rușine. Cum să formulezi o asemenea text de lege? Repet, ei se referă la ceea ce în Occident este parteneriatul civil, dar la noi, opunându-se biserica, nu este. Dar parteneriatul civil este stabilit ca și condiția de soț-soție, țidulă. Ați văzut, te duci acolo la notar, o să vezi cu martor exact, aproape. Și țidula are ștampila autorității. Țidula, ești soț și soție, potrivit de ștampile, restul nu mai putem discuta, că dacă că poți să fii soț și soție și cine să nu stai împreună, să fii în Alaska, în Alaska, în Mozambic și invers. Nu există. În asemenea, o lege cere o chestiune precisă ca să identifice. Cum a zis eu la carnet, zice, bă, nu, stai puțin. Păi eu ce? Eu conduc asemănător cu celui care are carnet. Și carnetul păi, conduc asemănător, nu există. Este ceva, da. Și acum, în final, stimați telespectatori, am aflat, asta e știrea cea mai tare, repede, să vedem așa, da, așa, că, ia stați, aoleu, ce mult de mult a făcut aici. Da. Da. Deci, așa. Am aflat că s-a dat o știre. Unde mă sunteți aici? Unde sunteți știrea? Tată, să stați că am și eu aici materiale, documentare, da? Deci am trăit așa, bagele, reporter. Și că poliția, nu, ucrainenii s-au plâns că cei care trec ilegal granița din Ucraina ca să nu facă, știți dumneavoastră ce, ăla, să nu se ducă pe front, deci acești cetățeni nu mai au așa, da, deci așa, strana. Începând cu 5 august, România a încetat să mai acorde protecție temporară bărbaților ucraineni care au trecut ilegal granița prin Munți sau în Peru. Cum adică încetat? Ei aveau protecție temporară, deci ei treceau ilegal granița. Ai trecut ilegal granița, te arestează. Ei ce făceau? Sunau la 112, și noi cheltuiam, îi luam, și apoi le asigurăm protecție. Păi, iertați-mă, eu în așa ceva n-am pomenit de când sunt. Deci,

0: Așa. 31.000 de cetățeni ucraineni au intrat ilegal în România de la începutul războiului, da? Da. Și România a desfășurat 230 de misiuni de căutare și salvare a celor rătăciți în timpul trecerii la graniței. Păi, stimați telespectatori, 1. Cei care au trecut ilegal granița au fugit de recrutarea de către guvernul regimul Zelenski. Potrivit lui regimului Nicușor Dan, și Nicușor Dan, Ucraina ne apără bătându-se cu ruși, cu rușii, cu Federația Rusă, ne apără pe, și pe noi. Păi în momentul în care ucrainenii trei fug la noi și nu se mai duc pe front, înseamnă că slăbește frontul. Păi și cum să zic, noi că nu numai că nu i-am arestat, că au trecut ilegal, dar le-am dat și protecție. Tui, eu n-am auzit până acum, da, a existat când treceai din RDG în RFG, dar trebuia să dovedești că ești refugiat politic. Deci, care era? Băieții treceau prin munți, da? Și normal era când treci ilegal și risci să mori, dar nu suni. Ei se rătăceau, sunau, ai noștri veneau și uitați-vă câte au fost intervenții, da? Ia uitați-vă aici, da? 200, da? 2024, 71 de intervenții, 150 ucraineni salvați, 2020, 98 de intervenții, da? Ianuarie-iunie 2026, 22 de misiuni, da? Se concentrează în munții Maramureșului. Misiunile se desfășoară în condiții extreme. Deci noi am cheltuit uriașește ca să salvăm niște tipi care au trecut ilegal, dar nu i-am arestat. După ce au trecut ilegal, a zis, bă, trebuie să faci sigurăm și protecție. Păi tu să fugi, bă. Da. Mulțumesc, la revedere.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Guvernul interimar a adoptat ieri un act normativ care introduce posibilitatea limitării obligatorii a consumului de energie electrică pentru mari consumatori în perioadele de vârf. Companiile vizate vor fi notificate cu cel puțin 24 de ore înainte, iar restricțiile vor fi stabilite în funcție de specificul tehnologic al fiecărei activități. Măsura va fi aplicată doar în situația în care reducerile voluntare ale consumului nu vor fi suficiente pentru a asigura acoperirea necesarului național de energie. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că va constitui un centru operativ național în sectorul energetic, din care vor face parte reprezentanții principalilor producători și furnizori de energie din România. Astăzi va avea loc o nouă ședință extraordinară a guvernului interimar, în care se vor stabili toate detaliile limitării consumului de energie electrică. Dunărea a înregistrat ieri un nou nivel minim istoric de 1400 de metri cubi pe secundă, care se va menține staționar până în data de 12 august. Din monitorizarea de ieri a debitelor s-a constatat faptul că nivelul Dunării a scăzut în ultima zi cu 2 cm. Scufundarea în Dunăre a barjelor încărcate cu piatră pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă s-a amânat din nou. Măsura a fost luată din cauze care țin de siguranță. Traficul rutier a fost restricționat pe Bulevardul Eroilor după ce o groapă adâncă de 3 metri a apărut în carosabil. Angajații companiei Apanova au securizat zona, iar traficul se desfășoară pe câte o bandă de circulație pentru fiecare sens. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi ai multă răbdare și asta te va ajuta în relațiile cu cei dragi. Taur, nu gândi negativ, mai ales în ce ține de sănătate și în chestiunile delicate de la locul de muncă. Gemeni, este o zi în care dinamica ideilor este foarte specială, iar intervențiile unor apropiați se vor dovedi a fi foarte inspirate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 1,179 de miliarde de lei de la bănci prin două emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 44,6 milioane de lei. Ministerul Finanțelor a planificat pentru august împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință. Suma totală va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Micii fermieri vor putea solicita finanțări nerambursabile de până la 50.000 de euro pe proiect prin intervenția Investiții în fermele de mici dimensiuni, după publicarea ghidului solicitantului de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Depunerea dosarului prin care se vor solicita fondurile nerambursabile se realizează online pe pagina de internet a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în perioada sesiunii de primire a proiectelor, care va fi deschisă după cel puțin 15 zile de la publicarea ghidului solicitantului. Se menționează într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a instituției. PIB-ul Uniunii Europene este evaluat în 2025 la 18.800 de miliarde de euro, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică. Germania a fost anul trecut cea mai mare economie în rândul statelor membre UE, cu 4.500 de miliarde de euro, sau 23,8% din totalul Uniunii Europene, urmată de Franța cu 15,8% și Italia cu 12%. La polul opus se află Malta cu 0,1%, Cipru, Estonia și Letonia, toate cu câte 0,2%. PIB-ul României, ca pondere din totalul Uniunii Europene, a fost anul trecut de 2%. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, ai parte de o zi generoasă cu influențe puternice. Leu, ai ocazia să-ți testezi tăria de caracter prin reconfigurarea planurilor de viitor. Fecioară, o problemă legată de resurse, cheltuieli și venituri ar putea umbri această zi, care vine cu o mare deschidere față de idei noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații. Ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour. Emisiune în drive time. Filtrată vulcanic. La fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ucraina face progrese în dezvoltarea propriului sistem de apărare împotriva rachetelor balistice, a declarat ieri președintele Volodymyr Zelensky în contextul în care țara sa continuă să se confrunte cu atacuri aeriene zilnice din partea Rusiei. Kievul vrea ca sistemul său emergent Freya să fie o alternativă eficientă din punctul de vedere al costurilor și cu performanțe ridicate la sistemul american Patriot, furnizat de Statele Unite și de alte state NATO Ucrainei invadate de Rusia din 2022. Forțele aeriene din Bulgaria, România și Spania au semnat un acord tehnic trilateral pentru desfășurarea de operațiuni transfrontaliere de poliție aeriană în cadrul NATO, a anunțat ieri Ministerul Bulgar al Apărării. Înțelegerea a fost încheiată în virtutea unui acord bilateral între România și Bulgaria semnat în 2021, care prevede posibilitatea ca avioane de vânătoare dintr-o țară terță, în acest caz Spania, să participe la operațiuni de poliție aeriană. Această cooperare contribuie la consolidarea coordonării în materie de apărare aeriană și antirachetă între aliați și, de asemenea, la consolidarea capacităților de apărare colectivă, mai menționează Ministerul Bulgar al Apărării. Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania continuă să își extindă avansul în fața blocului de centru-dreapta al cancelarului federal Friedrich Merz, conform rezultatelor unui nou sondaj efectuat în Germania la nivel național și publicat ieri. Sondajul realizat de Institutul Infratest DIMAP arată că 21% dintre alegători ar vota cu blocul de centru-dreapta al lui Merz, format din Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială, cu un procent mai puțin față de un sondaj efectuat la începutul lunii iulie. Între timp, Partidul Alternativa pentru Germania a câștigat în acest sondaj 1%, ajungând la 28%. Partidul Social-Democrat este cotat în sondaj cu 12% din intențiile de vot, în timp ce Verzii cu 15%, Stânga cu 11% și Partidul Liber-Democrat cu 4%. Toate neschimbate față de ultimul sondaj. Germania va avea alegeri generale la nivel federal abia în martie 2029, dar în trei landuri din Est se vor desfășura luna viitoare alegeri regionale, înaintea cărora sondajele anticipează câștiguri record pentru Alternativa pentru Germania. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, astăzi sunt posibile unele tensiuni sau revelații în relația amoroasă. Scorpion, te bucuri de sprijinul discret al unor persoane de care te leagă o simpatie specială. Săgetător, cei dragi au nevoie de răbdarea și de calmul tău. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Două echipaje românești, 8 plus 1 feminin și masculin, și-au asigurat prezența în finalele A la campionatele mondiale de canotaj sub 19 ani din Bulgaria. Alte 6 echipaje vor evolua în semifinale. Vicecampioana CSM București și Dunărea Brăila au obținut victorii ieri în meciurile disputate în a doua zi a competiției de handbal feminin Cupa Dunărea, ajunsă la 10-a ediție. CSM București a învins-o pe Rapid București cu 26-25, iar Dunărea Brăila a trecut de Corona Brașov cu 35-24. Mâine sunt programate ultimile partide între Corona Brașov, Rapid București și Dunărea Brăila CSM București. Vicepreședintele UEFA, Laura McAllister, a declarat că orice viitor președinte al FIFA ar trebui să fie un gardian al sportului capabil să unească fotbalul mondial, pe măsură ce presiunea crește asupra actualului conducător Gianni Infantino, aflat în dificultate ca urmare a planului său de deschidere a cupei mondiale către investitori privați. După întâlnirea de miercuri de la Rabat, conducerea FIFA și-a reafirmat sprijinul pentru Infantino și a prezentat scuze celor 211 asociații membre pentru greșelile legate de planul de investiții pentru Cupa Mondială, promițând totodată o revizuire a proceselor care au declanșat o reacție acerbă din partea federațiilor naționale. UEFA a anunțat din nou ieri că boicotul care vizează competițiile FIFA, inclusiv Cupa Mondială, rămâne în vigoare, în ciuda abandonării de către Federația Internațională de Fotbal a planului său de a se deschide către investitorii externi. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va mai persista astăzi în vestul și sudul țării, unde local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, cu indicele temperatură umezeală ce va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil însă, începând cu orele amiezii și până la începutul nopții în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Izolat, spre dimineață, în depresiuni va fi ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral. În capitală, cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara va crește probabilitatea pentru intensificări ale vântului, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 19 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, deciziile luate astăzi se vor dovedi solide, menite să îmbunătățească atmosfera din familie. Vărsător, vei depăși orice obstacol dacă îți permiți să fii puțin mai flexibil. Pești, realizezi că ai ajuns la un grad de maturitate și experiență profesională care îți aduc o stabilitate financiară. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe un Gold FM.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Guvernul interimar a adoptat ieri un act normativ care introduce posibilitatea limitării obligatorii a consumului de energie electrică pentru mari consumatori în perioadele de vârf. Companiile vizate vor fi notificate cu cel puțin 24 de ore înainte, iar restricțiile vor fi stabilite în funcție de specificul tehnologic al fiecărei activități. Măsura va fi aplicată doar în situația în care reducerile voluntare ale consumului nu vor fi suficiente pentru a asigura acoperirea necesarului național de energie. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că va constitui un centru operativ național în sectorul energetic, din care vor face parte reprezentanții principalilor producători și furnizori de energie din România. Astăzi va avea loc o nouă ședință extraordinară a guvernului interimar, în care se vor stabili toate detaliile limitării consumului de energie electrică. Dunărea a înregistrat ieri un nou nivel minim istoric de 1400 de metri cubi pe secundă, care se va menține staționar până în data de 12 august. Din monitorizarea de ieri a debitelor s-a constatat faptul că nivelul Dunării a scăzut în ultima zi cu 2 cm. Scufundarea în Dunăre a barjelor încărcate cu piatră pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă s-a amânat din nou. Măsura a fost luată din cauze care țin de siguranță. Traficul rutier a fost restricționat pe Bulevardul Eroilor după ce o groapă adâncă de 3 metri a apărut în carosabil. Angajații companiei Apanova au securizat zona, iar traficul se desfășoară pe câte o bandă de circulație pentru fiecare sens. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi ai multă răbdare și asta te va ajuta în relațiile cu cei dragi. Taur, nu gândi negativ, mai ales în ce ține de sănătate și în chestiunile delicate de la locul de muncă. Gemeni, este o zi în care dinamica ideilor este foarte specială, iar intervențiile unor apropiați se vor dovedi a fi foarte inspirate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 1,179 de miliarde de lei de la bănci prin două emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 44,6 milioane de lei. Ministerul Finanțelor a planificat pentru august împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință. Suma totală va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Micii fermieri vor putea solicita finanțări nerambursabile de până la 50.000 de euro pe proiect prin intervenția Investiții în fermele de mici dimensiuni, după publicarea ghidului solicitantului de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Depunerea dosarului prin care se vor solicita fondurile nerambursabile se realizează online pe pagina de internet a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în perioada sesiunii de primire a proiectelor, care va fi deschisă după cel puțin 15 zile de la publicarea ghidului solicitantului. Se menționează într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a instituției. PIB-ul Uniunii Europene este evaluat în 2025 la 18.800 de miliarde de euro, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică. Germania a fost anul trecut cea mai mare economie în rândul statelor membre UE, cu 4.500 de miliarde de euro, sau 23,8% din totalul Uniunii Europene, urmată de Franța cu 15,8% și Italia cu 12%. La polul opus se află Malta cu 0,1%, Cipru, Estonia și Letonia, toate cu câte 0,2%. PIB-ul României, ca pondere din totalul Uniunii Europene, a fost anul trecut de 2%. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, ai parte de o zi generoasă cu influențe puternice. Leu, ai ocazia să-ți testezi tăria de caracter prin reconfigurarea planurilor de viitor. Fecioară, o problemă legată de resurse, cheltuieli și venituri ar putea umbri această zi, care vine cu o mare deschidere față de idei noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ucraina face progrese în dezvoltarea propriului sistem de apărare împotriva rachetelor balistice, a declarat ieri președintele Volodymyr Zelensky în contextul în care țara sa continuă să se confrunte cu atacuri aeriene zilnice din partea Rusiei. Kievul vrea ca sistemul său emergent Freya să fie o alternativă eficientă din punctul de vedere al costurilor și cu performanțe ridicate la sistemul american Patriot, furnizat de Statele Unite și de alte state NATO Ucrainei invadate de Rusia din 2022. Forțele aeriene din Bulgaria, România și Spania au semnat un acord tehnic trilateral pentru desfășurarea de operațiuni transfrontaliere de poliție aeriană în cadrul NATO, a anunțat ieri Ministerul Bulgar al Apărării. Înțelegerea a fost încheiată în virtutea unui acord bilateral între România și Bulgaria semnat în 2021, care prevede posibilitatea ca avioane de vânătoare dintr-o țară terță, în acest caz Spania, să participe la operațiuni de poliție aeriană. Această cooperare contribuie la consolidarea coordonării în materie de apărare aeriană și antirachetă între aliați și, de asemenea, la consolidarea capacităților de apărare colectivă, mai menționează Ministerul Bulgar al Apărării. Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania continuă să își extindă avansul în fața blocului de centru-dreapta al cancelarului federal Friedrich Merz, conform rezultatelor unui nou sondaj efectuat în Germania la nivel național și publicat ieri. Sondajul realizat de Institutul Infratest DIMAP arată că 21% dintre alegători ar vota cu blocul de centru-dreapta al lui Merz, format din Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socialistă, cu un procent mai puțin față de un sondaj efectuat la începutul lunii iulie. Între timp, partidul Alternativa pentru Germania a câștigat în acest sondaj un procent, ajungând la 28%. Partidul Social-Democrat este cotat în sondaj cu 12% din intențiile de vot, în timp ce Verzii cu 15%, Stânga cu 11% și Partidul Liber-Democrat cu 4%. Toate neschimbate față de ultimul sondaj. Germania va avea alegeri generale la nivel federal abia în martie 2029, dar în trei landuri din Est se vor desfășura luna viitoare alegeri regionale, înaintea cărora sondajele anticipează câștiguri record pentru Alternativa pentru Germania. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, astăzi sunt posibile unele tensiuni sau revelații în relația amoroasă. Scorpion, te bucuri de sprijinul discret al unor persoane de care te leagă o simpatie specială. Săgetător, cei dragi au nevoie de răbdarea și de calmul tău. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Două echipaje românești, 8+1 feminin și masculin, și-au asigurat prezența în finalele A la campionatele mondiale de canotaj sub 19 ani din Bulgaria. Alte 6 echipaje vor evolua în semifinale. Vicecampioana CSM București și Dunărea Brăila au obținut victorii ieri în meciurile disputate în a doua zi a competiției de handbal feminin Cupa Dunărea, ajunsă la 10-a ediție. CSM București a învins-o pe Rapid București cu 26-25, iar Dunărea Brăila a trecut de Corona Brașov cu 35-24. Mâine sunt programate ultimele partide între Corona Brașov, Rapid București și Dunărea Brăila CSM București. Vicepreședintele UEFA, Laura McAllister, a declarat că orice viitor președinte al FIFA ar trebui să fie un gardian al sportului capabil să unească fotbalul mondial, pe măsură ce presiunea crește asupra actualului conducător Gianni Infantino, aflat în dificultate ca urmare a planului său de deschidere a cupei mondiale către investitori privați. După întâlnirea de miercuri de la Rabat, conducerea

0: FIFA și a reafirmat sprijinul pentru Infantino și a prezentat scuze celor 211 asociații membre pentru greșelile legate de planul de investiții pentru Cupa Mondială, promițând totodată o revizuire a proceselor care au declanșat o reacție acerbă din partea federațiilor naționale. UEFA a anunțat din nou ieri că boicotul care vizează competițiile FIFA, inclusiv Cupa Mondială, rămâne în vigoare, în ciuda abandonării de către Federația Internațională de Fotbal a planului său de a se deschide către investitorii externi. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va mai persista astăzi în vestul și sudul țării, unde local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, cu indicele temperatură umezeală ce va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil însă, începând cu orele amiezii și până la începutul nopții în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Izolat, spre dimineață, în depresiuni va fi ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral. În capitală, cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara va crește probabilitatea pentru intensificări ale vântului, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 19 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, deciziile luate astăzi se vor dovedi solide, menite să îmbunătățească atmosfera din familie. Vărsător, vei depăși orice obstacol dacă îți permiți să fii puțin mai flexibil. Pești, realizezi că ai ajuns la un grad de maturitate și experiență profesională care îți aduc o stabilitate financiară. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. USR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea care vizează integritatea demnitarilor, iar magistrații au stabilit termen pe 12 august pentru soluționare. Modificarea legislației care vizează Agenția Națională de Integritate este jalon în PNRR, iar termenul limită de adoptare este 31 august. Documentul a fost adoptat săptămâna aceasta de Senat, cameră decizională în acest caz. Un amendament depus de PSD și contestat de USR și PNL prevede că odată respectiva lege intrată în vigoare și demnitarii deja aleși își pot pierde mandatele dacă sunt declarați incompatibili. De asemenea, legea prevede că soții sau partenerii de viață ai demnitarilor trebuie să depună și ei declarații de avere. Alianța pentru Unirea Românilor a lansat o platformă online care prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicu Șordan, numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, poziția fiecărui parlamentar și care dă posibilitatea românilor de a-și exprima susținerea pentru continuarea demersului. AUR îl acuză pe președintele României de încălcarea Constituției și de blocarea formării noului guvern prin excluderea opoziției de la consultări. PSD a anunțat că nu susține acest demers al AUR. Un autocamion care transporta 6.000 de litri de hipoclorit s-a răsturnat ieri în afara carosabilului, în localitatea Coșova, din județul Timiș, populația fiind evacuată pe o rază de 200 de metri, pentru siguranță. Potrivit ISU, nu s-au înregistrat victime. Liniile de troleibuz 66, 69 și 85 vor funcționa pe trasee scurtate mâine. Ca urmare a restricționării traficului rutier pe primele două benzi de circulație de pe Bulevardul Regina Elisabeta, pe sensul de la Piața Universității spre Bulevardul Mihail Cogălnicianu, pentru instalarea unei macarale în fața Universității București. Pentru asigurarea conexiunilor de transport necesare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov va înființa temporar linia de troleibuz 70 și linia navetă de autobuz 685. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi ai mai multă răbdare și asta te va ajuta în relațiile cu cei dragi. Taur, nu gândi negativ, mai ales în ceea ce ține de sănătate sau în chestiunile delicate de la locul de muncă. Gemeni, este o zi în care dinamica ideilor este foarte specială, iar intervențiile unor apropiați se vor dovedi a fi foarte inspirate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Societatea de Transport București a depus ieri la Tribunalul București cererea de deschidere a procedurii insolvenței, care va fi analizată de judecătorul sindic. Acest demers nu va afecta activitatea de transport public, subliniază STB. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că STB a făcut ceea ce era corect. Platforma oficială destinată angajatorilor și agențiilor de plasare a lucrătorilor străini, workingromania.gov.ro, a fost lansată ieri. Noul sistem digital permite gestionarea online a principalelor proceduri privind accesul cetățenilor din state terțe pe piața muncii din România, reducând timpul de soluționare a cererilor și birocrația. Platforma oferă urmărirea în timp real a dosarelor, notificări automate și schimb securizat de date între instituțiile publice. Proiectul, dezvoltat de Ministerul de Interne, reprezintă un pas important în digitalizarea administrației și eficientizarea managementului migrației pentru muncă. Volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 1,2% în Uniunea Europeană și cu 0,7% în zona euro în iunie, comparativ cu perioada similară din 2025, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică Eurostat. În Uniunea Europeană, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,7%, cele de produse non-alimentare cu 2,3%, în timp ce vânzările de combustibil auto au scăzut cu 4,1%. În rândul statelor membre UE, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în iunie s-a înregistrat în Luxemburg cu 8,3%, Suedia cu 7,2% și Bulgaria cu 7,1%. Scăderea au fost în România cu minus 6,6%, Belgia și Germania, ambele cu minus 0,1%. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ai parte de o zi generoasă cu influențe puternice. Leu, ai ocazia să-ți testezi tăria de caracter prin reconfigurarea planurilor de viitor. Fecioară, o problemă legată de resurse, cheltuieli și venituri ar putea umbri această zi, care vine cu o mare deschidere față de ideile noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM, Solid Radio. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Onyamax, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Volodymyr Zelensky va efectua mâine o vizită în Serbia. Prima sa deplasare în acest stat de la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei. Zelensky și-a sporit deplasările în străinătate pentru a consolida susținerea internațională a țării sale. Serbia rămâne una dintre puținele țări care nu au adoptat sancțiuni împotriva Rusiei după invazia sa asupra Ucrainei din 2022. Belgradul depinde foarte mult de Moscova pentru aprovizionarea sa cu gaz. Parlamentul statului african Uganda a autorizat ieri desfășurarea unui contingent al armatei acestei țări în fâșia Gaza, în cadrul Forței Internaționale de Stabilizare convenite în acordul de dezarmare a grupării islamiste palestiniene Hamas încheiat la sfârșitul lunii iulie. Desfășurarea acestei forțe internaționale face parte dintr-o inițiativă a așa-numitului Consiliu pentru Pace, creat de președintele Donald Trump și care ar urma, printre altele, să pregătească în enclava palestiniană o perioadă postbelică după conflictul dintre Israel și Hamas. O dronă încărcată cu explozibili descoperită pe aeroportul din Leipzig alimentează temerile privind o ingerință străină în viitoarele alegeri regionale din Germania, în cadrul cărora politicienii de extremă dreaptă și-au bazat campania electorală pe temerile legate de o escaladare a conflictului cu Moscova, relatează Politico. Drona, găsită la un aeroport strategic ce deservește aeronave ucrainene și ale NATO, precum și un important nod logistic al DHL, este considerată o dovadă a unui potențial act al unei puteri străine, a declarat ministrul german de interne, care a descris incidentul ca fiind un atac hibrid, în timp ce autoritățile germane au demarat o anchetă antiteroristă. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător, Balanță, astăzi sunt posibile unele tensiuni sau revelații în relația amoroasă. Scorpion, te bucuri de sprijinul discret al unor persoane de care te leagă o simpatie specială. Săgetător, cei dragi au nevoie de răbdarea și de calmul tău. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties! Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Geopoliticianul Cosmin Gușă revine pe undele Gold FM cu o analiză despre criza energetică din România și perspectivele ei.
2: Criza energetică e artificială, dar va dura până când țara va fi pusă la pământ. Se vede că românii sunt un popor de struți, conduși lezde de către oamenii asasinilor economici internaționali, puterea și opoziția de tip Erji sau Beji, tot un drac. Bine v-am regăsit. De fapt, nu v-am regăsit bine, ci la fel de prost ca atunci când v-am lăsat, acum o lună, când v-am întrerupt emisia de la Gold FM și emisia mea de pe rețelele de socializare. M-am rezumat în acest interval la emisii interioare, ca să zic așa, lecturi, sinteze, altele recapitulări. Vă îndemn și pe voi pentru că sunt utile, mai ales dacă aveți beneficiul vreunei vacanțe. Intervin acum pentru că de vreo săptămână, ba mai mult, mi se tot spune pe toate canalele că este criză energetică uriașă. În contrapartidă am văzut că în mod aleatoriu, nu organizat, dar masiv, românii de pe internet spun că nu este criză energetică, pentru că dacă ar fi, spre exemplu, Nibiru la Costinești s-ar închide, nu ar continua în fiecare seară din cele 45 dedicate, iar Antoldul de la Cluj din acest weekend nu s-ar mai ține. Vă rog să rețineți din punct de vedere tehnic o cifră. 20.000 de megawați este puterea instalată a sistemului energetic național, adică o putere de care am putea beneficia dacă am fi în stare, dacă am fi vrednici. Doar o treime din această putere instalată se află în uz în ultimii ani. Însă, le reamintesc tuturor, mai ales jurnaliștilor, că la începutul acestui an, ANRE-ul, acea organizație cu sinecuriști, care reglementează energia din România, ne-a anunțat, da, în mod consolidat, cu cifre, da, erau sfătoși și preciși, că România, la nivelul finalului lui 2025, beneficia de, cifra exactă, 19.200 de megawatts putere instalată, dar că în acest an 2026, prin punerea în funcțiune parțial sau total a centralelor pe gaz de la Iernut și Mintia, se vor adăuga vreo 1.400 până la 2.000 de megawatts, așa că în orice caz, în absolut orice scenariu, acest an al crizei mari, 2026, se va închide într-un mod confortabil pentru România, pentru exportul de energie al României, cu o putere instalată, repet, de peste 20.000 de megawatts. Ba chiar erau atât de optimiști încât ne spuneau că nu va fi nicio problemă, că la final de an Cernavodă, ăsta despre care se vorbește, cu centrala nucleară, va fi închis vreo 2 ani de zile, dar asta nu va cauza absolut nicio problemă, va fi retubat și retehnologizat sistemul de la Cernavodă ca să ne mai țină încă vreo 30 de ani. Astea sunt realități, sunt date publice, pe care orbii din presă nu le văd. Nu vreau să vă încarc memoria cu cifre, sunt bine pregătit pentru asta. În 1988 am dat admitere și am intrat la fizică tehnologică cei 25 de studenți care se pregăteau să lucreze exact la Cernavodă. Nu s-a mai nimerit. Dar ca și concluzie, să știți că guvernul nostru, puterile de orice fel, au luat în calcul nu oprirea Cernavodă din cauza secetei, care e acum pe tapet, ci oprirea în mod calculat, pentru că n-aveam absolut nicio problemă să oprim, pentru retehnologizare. De ce? Pentru că până în acest moment trebuiau să fie puse în funcțiune vreo 2000 de megawatts putere la centralele de la Iernut, Mintia și în alte părți, adică de 5 ori mai mult decât cei 400 de megawatts pentru care se vaită toată lumea că se opresc din cauza secetei. Da? Cred că v-am convins. Dacă nu, puteți să studiați în mod individual. Apare întrebarea. De ce se mimează această criză energetică și nu se explică în mod corect ce se întâmplă? Pentru că până când noi stăm cu săbiile, da, nu ale lui Damocles, ci ale lui Fitch și Moody's, agențiile de rating financiar. Deci până când noi stăm cu aceste săbi ale lui Fitch și Moody's deasupra capetelor noastre tâmpe, activele României de stat sau private să se deprecieze în mod susținut și accelerat. Cum? Pe fondul percepției că aceste active, indiferent ce ar fi ele, nu sunt sustenabile din punct de vedere energetic într-o țară care, de la o zi la alta, poate să intre în blackout. Asta este concluzia. Și este foarte simplă. Lăsați analizele cu Sidex-ul sau șantierul naval Mangalia, care nu se vând, domnule, nu se vând. De ce nu se vând? Pentru că asasinii economici internaționali vor să le ia pe gratis. Da? Las cu aici.

Cine este interesat de această devalorizare a activelor românești? Păi ăștia, despre care tot vă vorbesc de atâția ani. Asasini economici internaționali. Ăștia, șefii de la Moody's, de la Fitch, că tot ei sunt șefi și acolo. Da, dar tot ei sunt șefi și la Bruxelles, sunt șefii politicienilor de la Bruxelles. Care șef de la Bruxelles? Sunt șefii politicienilor noștri. Am spus, susțin, revin, am ajuns să fim noi românii un popor de struți. Ținem capul în nisip, de frică, crezând că astfel scăpăm. Da, da, și ni se vede fundul acesta de popor fricos, un fund mare, cam cât puterea instalată de 20.000 de megawați, pe care nu suntem lăsați, nu vrem, nu putem să o punem în funcțiune. Ce rușine de popor am ajuns! Mă și gândesc cum râd de noi toți prin lume, tu ca popor, tu ca român, să fii în pericol de blackout. Copilașii tăi, nepoții, rudele, părinții tăi, să fie în acest pericol care este unul groaznic. Gândiți-vă la spitale, gândiți-vă la oameni bolnavi, gândiți-vă la oameni singuri. E ceva groaznic. Și în loc să protestezi, uite, chiar în acest weekend de untold și de mare, să ieși în stradă, să iei de guler pe politicieni, pe tine te vorba aia, grija de șpriț, de mititei, de concedii, de Nibiru sau de untold. Râs. De râs. Presa. Păi presa este aceeași care în pandemie vă sfătuia de zor să vă vaccinați, că e bine să vă vaccinați și că noi ăștia care v-am zis să nu vă vaccinați suntem niște idioți, patentați. Ei spuneau acele lucruri pe banii de la guvern, erau mituiți din taxele noastre. După aia, aceeași presă ne-a spus să mergem la război cu Ucraina, împotriva rușilor, tot. Erau cu slava tot pe bani. Iar acum se isterizează de criza energetică, aceiași moderatori și moderatoare, aceleași televiziuni de știri. Criza energetică, vai ce problemă, stânca, barja. Nici nu mai știu, se încurcă în termeni, cred că n-au văzut în viața lor, stânci o fi văzut, dar barje nu știu dacă au văzut. Băi, copiii durerii din presă, cei care învățați pe de rost fără să pricepeți cum funcționează o centrală, o hidrocentrală, o termocentrală, vedeți la rândul vostru ce a declarat ANRE-ul la începutul acestui an apropo de sistemul energetic integrat al României. Și atunci o să vă schimbați concluzia și dacă veți fi lăsați, puteți să emiteți corect pentru cei care vă urmăresc. Ați putea spune adevărul românilor îndobitociți înainte să le vină sorocul. În fine, servitorii asasinilor economici internaționali, ei sunt politicienii, toți. Și cei din guvern, și cei din parlament care se prefac acum că sunt în sesiune. Și opoziția. Guvernul lui Bolojan l-a scos la rampă pe Bușoi. Era clar și conform cu teoria mea că totul este premeditat, că doar Bușoi putea să fie scos în față. De ce? Cine e Bușoi? Păi vă spun eu, în afară de ceea ce ați aflat de la alți confrați din presă, mai treci la minte. El este fostul șef al Comisiei de Energie din Parlamentul European, ca europarlamentar. Este cel care trebuia arestat în locul grecoaicei în scandalul Qatar. L-au scăpat securiștii români și apoi l-au pus în România secretar de stat la energie, exact pentru astfel de momente în care acest Bușoi vine și explică ingenu, dar atât de nesimțit, că vezi, doamne, termocentrale pe cărbune sunt un pericol pentru România. Nu mai extind. UDMR tace, ca de fiecare dată când treaba e groasă și sunt și ei vinovați, de USR nu-mi pierd vremea să mai vorbesc. Opoziția, despre care spun erji, beji, tot un drag. Paranteză. Pe insulă, cartierul din Câmpia Turzii, unde m-am născut și am crescut, eram români, unguri și țigani. Țiganii ăștia erau izolați într-o extremitate a cartierului
nostru, un cartier de vreo 1000 de locuitori, nu vă închipuiți, un mare cartier.

0: Dar ungurii și românii eram amestecați. Și în vecin de mine erau două Elisabete. Amândouă știau să facă prăjituri foarte bune. Dar așa cum se obișnuiește cu prescurtări, una, o Elisabetă era Erji și cealaltă Elisabetă era Beji sau Beji, da, cum se scrie. Și bunica mi-a explicat că iau același nume, prescurtarea e diferită și mi-a spus cu această expresie, care, mă rog, era o expresie mai extinsă în plan național, Erji, Beji, tot un drac, adică tot niște Elisabete. Opoziția. PSD-ul este supărat, se încordează la televiziuni, este activ, se concentrează la problemă, dar, din nefericire pentru ei, pesediștii nu spun adevărul simplu. Ați văzut în câteva minute, pentru mine, care n-am laboratoare la dispoziție, cât a fost de simplu să vi-l expun. Diana Șoșoacă s-a băgat la muiat, la vața băi. Seara le-a făcut discotecă colegilor. Ambele serii de reprezentații, de zi sau de seară, sunt cu mișcări lascive de adevărată suveranistă. Diano, nu te ocupa de criza energetică, dar dacă tot ai vrut și a fost scopul tău să ne amintești ce damă bine era în tinerețe, și ai fost, trebuia să te pregătești cu răspunzători în lunile precedente, așa cum fac toate femeile ce vor să rupă malul vară la strand. Și încă ceva, Diano. Să știi că banii pe care i-ai plătit la vața băi, ăia din subvenția parlamentară, sunt acum direct în buzunarul lui Florian Coldea, pentru că proprietarii de acolo, de la vața băi, sunt băieții din brigada lui Coldea. Călin Georgescu, după ce l-a salvat pe Bolojan de la demitere, pentru că o anumită doamnă de la Bruxelles și din Luxemburg i-a promis că îi va întoarce dosarul penal la procurori. Ei bine, ghinion, l-a păcălit pe voievod și acum dosarul lui se duce în judecată. Călin Georgescu, alias Voievodul, vreo 15 ani din viața lui matură, a tocat degeaba banii statului român, predicând despre dezvoltarea durabilă. Da, era agenție guvernamentală. Deci, în mod sigur, Georgescu ar putea ști bine ceea ce v-am expus eu astăzi pe scurt. Dar voievodul tace referitor la acest subiect al crizei energetice, provocate artificial ca să ne pună la pământ, pentru că și el este prieten tot din gașca asasinilor economici internaționali, aripa masonică, da? Grupa opoziție politică în România, și el s-a preocupat să ne vorbească despre euro, să ne opunem adoptării monedei euro în România, să nu cumva să acceptăm, deși el are conturile burdușite, nu cu roni, ci tot cu euro și oricum nu e un subiect la care se pricepe și nu este un subiect de actualitate în acest moment. George Simion. Nu vede nici el evidența cu mimarea crizei energetice și premeditarea prăbușirii valorii activelor românești? Nu vede că nu se uită sau se preface că nu vede? A regăsit însă brusc urgența suspendării lui Nicușor Dan. Nu știe să explice de ce e urgent să-l suspendăm, dar a găsit-o. Ieri a luat o pauză de la procesul de suspendare și a făcut ședință foto cu soția la 4 ani de la nunta lor memorabilă din Vâlcea, da, aia cu brânza de la Becali. Casă de piatră le doresc și eu, nu-i problemă. Dar, George, Vâlcea este exact județul unde ONG-știi lui Pește Prăjit au blocat construcția și dezvoltarea hidrocentralelor pe bandă rulantă. De ce? Că au găsit fel de fel de gândaci de Colorado sau alte gângânii. Te întreb, nu era mai folositor să expui public de la Vâlcea pe acești nemernici ONG-ști? În fine, peste noi toți, plutind în imponderabilitatea sa naturală, Nicușor Dan nu se preocupă de criza energetică, nici așa, nici altfel, adică nu ne zice nici că e o criză și un pericol de blackout, dar nu ne spune nici adevărul să-i pună la zid pe cei care mimează această criză energetică, da? L-a interesat însă foarte, foarte tare să ne expună public, printr-o declarație de avere publicată, că Mirabela Grădinaru, consoarta sa, nu este atât de bogată precum o bănuiau unii răutăcioși. Asta a fost preocuparea lui în aceste momente. Și, o, da, serviciile secrete, cele care servesc patria, e clar că sunt în vacanță. Ele se activează de obicei numai când este rost de fonduri guvernamentale sau private pentru buzunarele lor, adică atunci când e rost de bani. Țineți minte, prieteni, ce v-am spus în această dimineață, criza energetică este artificială, da, dar se poate implementa fără probleme și va dura până când țara asta, România, va fi pusă pe butuci pentru ca să fie devalorizate activele private sau de stat. Iar cele private se referă inclusiv la casele sau proprietățile pe care voi le aveți, nu numai la afacerile private. Prin atitudinea lor, românii arată că sunt un popor de struți, fricoși, conduși lesne prin intermediul oamenilor asasinilor economici internaționali. Puterea și opoziția în România este de tip erji sau beji, tot un drac.
1: On your marks, get set, go FM, Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 1-1, cu echipa finlandeză Kopio, aseară în prima manșă din turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal. Manșa secundă va avea loc la Craiova pe 13 august de la ora 20. Tot aseară, CFR Cluj a fost umilită de echipa norvegiană Tromsø, cu scorul de 5-0 pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, în prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League. Manșa secundă se va juca pe 13 august la Tromsø. Selecționata României va juca pentru locurile 11-12 la Campionatul Mondial de Handbal Feminin sub 18 ani găzduit de Craiova, Mioveni, Pitești și Râmnicu-Vâlcea, după ce a fost învinsă de Franța cu 32-21 ieri în Pitești Arena. Într-o altă partidă, Japonia a învins Olanda cu 47-36. Selecționata României a învins formația Mexicului cu scorul de 11-5 ieri la Campionatul Mondial de Polo pe apă masculin sub 16 ani. Tricolorii termină faza ligii cu un bilanț de 3 victorii și un eșec și vor juca mai departe pentru clasament. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va mai persista astăzi în vestul și sudul țării, unde local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă începând cu orele amiezii și până la începutul nopții, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și mijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Izolat spre dimineață, în depresiuni va fi ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral. În capitală, cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara va crește probabilitatea pentru intensificarea vântului, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 19 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, deciziile luate astăzi se vor dovedi solide, menite să îmbunătățească atmosfera din familie. Vărsător, vei depăși orice obstacol dacă îți permiți să fii puțin mai flexibil. Pești, realizezi că ai ajuns la un grad de maturitate și experiență profesională care îți aduc o stabilitate financiară. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. USR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea care vizează integritatea demnitarilor, iar magistrații au stabilit termen pe 12 august pentru soluționare. Modificarea legislației care vizează Agenția Națională de Integritate este jalon în PNRR, iar termenul limită de adoptare este 31 august. Documentul a fost adoptat săptămâna aceasta de Senat, cameră decizională în acest caz. Un amendament depus de PSD și contestat de USR și PNL prevede că odată respectiva lege intrată în vigoare și demnitarii deja aleși își pot pierde mandatele dacă sunt declarați incompatibili. De asemenea, legea prevede că soții sau partenerii de viață ai demnitarilor trebuie să depună și ei declarații de avere. Alianța pentru Unirea Românilor a lansat o platformă online care prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicu Șordan, numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, poziția fiecărui parlamentar și care dă posibilitatea românilor de a-și exprima susținerea pentru continuarea demersului. AUR îl acuză pe președintele României de încălcarea Constituției și de blocarea formării noului guvern prin excluderea opoziției de la consultări. PSD a anunțat că nu susține acest demers al AUR. Un autocamion care transporta 6.000 de litri de hipoclorit s-a răsturnat ieri în afara carosabilului, în localitatea Coșova, din județul Timiș, populația fiind evacuată pe o rază de 200 de metri pentru siguranță. Potrivit ISU, nu s-au înregistrat victime. Liniile de troleibuz 66, 69 și 85 vor funcționa pe trasee scurtate mâine, ca urmare a restricționării traficului rutier pe primele două benzi de circulație de pe Bulevardul Regina Elisabeta, pe sensul de la Piața Universității spre Bulevardul Mihail Cogălnicianu, pentru instalarea unei macarale în fața Universității București. Pentru asigurarea conexiunilor de transport necesare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov va înființa temporar linia de troleibuz 70 și linia navetă de autobuz 685. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi ai mai multă răbdare și asta te va ajuta în relațiile cu cei dragi. Taur, nu gândi negativ, mai ales în ceea ce ține de sănătate sau în chestiunile delicate de la locul de muncă. Gemeni, este o zi în care dinamica ideilor este foarte specială, iar intervențiile unor apropiați se vor dovedi a fi foarte inspirate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Societatea de Transport București a depus ieri la Tribunalul București cererea de deschidere a procedurii insolvenței, care va fi analizată de judecătorul sindic. Acest demers nu va afecta activitatea de transport public, subliniază STB. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că STB a făcut ceea ce era corect. Platforma oficială destinată angajatorilor și agențiilor de plasare a lucrătorilor străini, workingromania.gov.ro, a fost lansată ieri. Noul sistem digital permite gestionarea online a principalelor proceduri privind accesul cetățenilor din state terțe pe piața muncii din România, reducând timpul de soluționare a cererilor și birocrația. Platforma oferă urmărirea în timp real a dosarelor, notificări automate și schimb securizat de date între instituțiile publice. Proiectul, dezvoltat de Ministerul de Interne, reprezintă un pas important în digitalizarea administrației și eficientizarea managementului migrației pentru muncă. Volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 1,2% în Uniunea Europeană și cu 0,7% în zona euro în iunie, comparativ cu perioada similară din 2025, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică Eurostat. În Uniunea Europeană, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,7%, cele de produse non-alimentare cu 2,3%, în timp ce vânzările de combustibili auto au scăzut cu 4,1%. În rândul statelor membre UE, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în iunie s-a înregistrat în Luxemburg cu 8,3%, Suedia cu 7,2% și Bulgaria cu 7,1%. Scăderea au fost în România cu minus 6,6%, Belgia și Germania, ambele cu minus 0,1%. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ai parte de o zi generoasă cu influențe puternice. Leu, ai ocazia să-ți testezi tăria de caracter prin reconfigurarea planurilor de viitor. Fecioară, o problemă legată de resurse, cheltuieli și venituri ar putea umbri această zi, care vine cu o mare deschidere față de ideile noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
2: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Volodymyr Zelensky va efectua mâine o vizită în Serbia, prima sa deplasare în acest stat de la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei. Zelensky și-a sporit deplasările în străinătate pentru a consolida susținerea internațională a țării sale. Serbia rămâne una dintre puținele țări care nu au adoptat sancțiuni împotriva Rusiei după invazia sa asupra Ucrainei din 2022. Belgradul depinde foarte mult de Moscova pentru aprovizionarea sa cu gaz. Parlamentul statului african Uganda a autorizat ieri desfășurarea unui contingent al armatei acestei țări în fâșia Gaza, în cadrul forței internaționale de stabilizare convenite în acordul de dezarmare a grupării islamiste palestiniene Hamas încheiat la sfârșitul lunii iulie. Desfășurarea acestei forțe internaționale face parte dintr-o inițiativă a așa-numitului Consiliu pentru Pace, creat de președintele Donald Trump și care ar urma, printre altele, să pregătească în enclava palestiniană o perioadă postbelică după conflictul dintre Israel și Hamas. O dronă încărcată cu explozibili descoperită pe aeroportul din Leipzig alimentează temerile privind o ingerință străină în viitoarele alegeri regionale din Germania, în cadrul cărora politicienii de extremă dreaptă și-au bazat campania electorală pe temerile legate de o escaladare a conflictului cu Moscova, relatează Politico. Drona, găsită la un aeroport strategic ce deservește aeronave ucrainene și ale NATO, precum și un important nod logistic al DHL, este considerată o dovadă a unui potențial act al unei puteri străine, a declarat ministrul german de interne, care a descris incidentul ca fiind un atac hibrid, în timp ce autoritățile germane au demarat o anchetă antiteroristă. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător balanță, astăzi sunt posibile unele tensiuni sau revelații în relația amoroasă. Scorpion, te bucuri de sprijinul discret al unor persoane de care te leagă o simpatie specială. Săgetător, cei dragi au nevoie de răbdarea și de calmul tău. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Geopoliticianul Cosmin Gușă revine pe undele Gold FM cu o analiză despre criza energetică din România și perspectivele ei.
2: Criza energetică e artificială, dar va dura până când țara va fi pusă la pământ. Se vede că românii sunt un popor de struți, conduși lesde de către oamenii asasinilor economici internaționali, puterea și opoziția de tip Ergi sau Beji, tot un drac. Bine v-am regăsit. De fapt, nu v-am regăsit bine, ci la fel de prost ca atunci când v-am lăsat, acum o lună, când m-am întrerupt emisia de la Gold FM și emisia mea de pe rețelele de socializare. M-am rezumat în acest interval la emisii interioare, ca să zic așa, lecturi, sinteze, altele recapitulări. Vă îndemn și pe voi pentru că sunt utile, mai ales dacă aveți beneficiul vreunei vacanțe. Intervin acum pentru că de vreo săptămână, ba mai mult, mi se tot spune pe toate canalele că este criză energetică uriașă. În contrapartidă am văzut că în mod aleatoriu, nu organizat, dar masiv, românii de pe internet spun că nu este criză energetică, pentru că dacă ar fi, spre exemplu, Nibiru la Costinești s-ar închide, nu ar continua în fiecare seară din cele 45 dedicate, iar Antoldul de la Cluj din acest weekend nu s-ar mai ține. Vă rog să rețineți din punct de vedere tehnic o cifră. 20.000 de megawatts este puterea instalată a sistemului energetic național, adică o putere de care am putea beneficia dacă am fi în stare, dacă am fi vrednici. Doar o treime din această putere instalată se află în uz în ultimii ani. Însă, le reamintesc tuturor, mai ales jurnaliștilor, că la începutul acestui an, ANRE-ul, acea organizație cu sinecuriști, care reglementează energia din România, ne-a anunțat, da, în mod consolidat, cu cifre, da, erau sfătoși și preciși, că România, la nivelul finalului lui 2025, beneficia de cifra exactă 19.200 de megawatts putere instalată, dar că în acest an 2026, prin punerea în funcțiune parțial sau total a centralelor pe gaz de la Iernut și Mintia, se vor adăuga vreo 1.400 până la 2.000 de megawatts, așa că în orice caz, în absolut orice scenariu, acest an al crizei mari, 2026, se va închide într-un mod confortabil pentru România, pentru exportul de energie al României, cu o putere instalată, repede, de peste 20.000 de megawatts. Ba chiar erau atât de optimiști încât ne spuneau că nu va fi nicio problemă, că la final de an Cernavodă, ăsta despre care se vorbește, cu centrala nucleară, va fi închis vreo 2 ani de zile, dar asta nu va cauza absolut nicio problemă, va fi retubat și retehnologizat sistemul de la Cernavodă ca să ne mai țină încă vreo 30 de ani. Astea sunt realități, sunt date publice, pe care orbii din presă nu le văd. Nu vreau să vă încarc memoria cu cifre, sunt bine pregătit pentru asta. În 1988 am dat admitere și am intrat la fizică tehnologică cei 25 de studenți care se pregăteau să lucreze exact la Cernavodă. Nu s-a mai nimerit. Dar ca și concluzie, să știți că guvernul nostru, puterile de orice fel, au luat în calcul nu oprirea Cernavodă din cauza secetei, care e acum pe tapet, ci oprirea în mod calculat, pentru că nu aveam absolut nicio problemă să oprim, pentru retehnologizare. De ce? Pentru că până în acest moment trebuiau să fie puse în funcțiune vreo 2000 de megawatts putere la centralele de la Iernut, Mintia și în Artepărți, adică de 5 ori mai mult decât cei 400 de megawatts pentru care se vaită toată lumea că se opresc din

Arhivele României, de stat sau private, să se deprecieze în mod susținut și accelerat. Cum? Pe fondul percepției că aceste active, indiferent ce ar fi ele, nu sunt sustenabile din punct de vedere energetic într-o țară care, de la o zi la alta, poate să intre în blackout. Asta este concluzia și este foarte simplă. Lăsați analizele cu Sidex-ul sau șantierul naval Mangalia, care nu se vând, domnule, nu se vând. De ce nu se vând? Pentru că asasinii economici internaționali vor să le ia pe gratis. Da? Las cu exemplu, ca să vă dați seama despre ce vorbesc, un hotel. Un hotel al unui român, a lui George Copos sau lui Mohamed Murad, că tot e vară. Hotelul ăla, unul dintre ele, ar varola astăzi 5, 7, 10 milioane. Însă, într-o țară în care nu se știe dacă mai e curent de pe o zi pe alta, prețul de evaluare scade cu cel puțin 30-40%, dacă nu mai mult. Și hotelul ăla de 5 milioane, să zicem, nu va mai costa atât, va costa 3. Sau mai puțin. Cine este interesat de această devalorizare a activelor românești? Păi ăștia, despre care tot vă vorbesc de atâția ani. Asasinii economici internaționali. Ăștia, șefii de la Moody's, de la Fitch, că tot ei sunt șefi și acolo. Da, dar tot ei sunt șefi și la Bruxelles, sunt șefii politicienilor de la Bruxelles. Care șef de la Bruxelles? Sunt șefii politicienilor noștri. Am spus, susțin, revin, am ajuns să fim noi românii un popor de struți. Ținem capul în nisip, de frică, crezând că astfel scăpăm. Da, da, și ni se vede fundul acesta de popor fricos, un fund mare, cam cât puterea instalată de 20.000 de megawați, pe care nu suntem lăsați, nu vrem, nu putem să o punem în funcțiune. Ce rușine de popor am ajuns! Mă și gândesc cum râd de noi toți prin lume, tu ca popor, tu ca român, să fii în pericol de blackout. Copilașii tăi, nepoții, rudele, părinții tăi, să fie în acest pericol care este unul groaznic. Gândiți-vă la spitale, gândiți-vă la oameni bolnavi, gândiți-vă la oameni singuri. E ceva groaznic. Și în loc să protestezi, uite, chiar în acest weekend de untold și de mare, să ieși în stradă, să iei de guler pe politicieni, pe tine te vorba aia, grija de șpriț, de mititei, de concedii, de Nibiru sau de untold. Râs. De râs. Presa. Păi presa este aceeași care în pandemie vă sfătuia de zor să vă vaccinați, că e bine să vă vaccinați și că noi ăștia care v-am zis să nu vă vaccinați suntem niște idioți, patentați. Ei spuneau acele lucruri pe banii de la guvern, erau mituiți din taxele noastre. După aia, aceeași presă ne-a spus să mergem la război cu Ucraina, împotriva rușilor, tot. Erau cu slava tot pe bani. Iar acum se isterizează de criza energetică, aceiași moderatori și moderatoare, aceleași televiziuni de știri. Criza energetică, vai ce problemă, stânca, barja. Nici nu mai știu, se încurcă în termeni, cred că n-au văzut în viața lor, stânci o fi văzut, dar barje nu știu dacă au văzut. Băi, copiii durerii din presă, cei care învățați pe de rost fără să pricepeți cum funcționează o centrală, o hidrocentrală, o termocentrală, vedeți la rândul vostru ce a declarat ANRE-ul la începutul acestui an apropo de sistemul energetic integrat al României. Și atunci o să vă schimbați concluzia și dacă veți fi lăsați, puteți să emiteți corect pentru cei care vă urmăresc. Ați putea spune adevărul românilor îndobitociți înainte să le vină sorocul. În fine, servitorii asasinilor economici internaționali, ei sunt politicienii, toți. Și cei din guvern, și cei din parlament care se prefac acum că sunt în sesiune. Și opoziția. Guvernul lui Bolojan l-a scos la rampă pe Bușoi.
Era clar și conform cu teoria mea că totul este premeditat, că doar Bușoi putea

0: să fie scos în față. De ce? Cine e Bușoi? Păi vă spun eu, în afară de ceea ce ați aflat de la alți confrați din presă, mai treci la minte. El este fostul șef al Comisiei de Energie din Parlamentul European, ca europarlamentar. Este cel care trebuia arestat în locul grecoaicei în scandalul Qatar. L-au scăpat securiștii români și apoi l-au pus în România secretar de stat la energie, exact pentru astfel de momente în care acest Bușoi vine și explică, ingenu, dar atât de nesimțit, că vezi, doamne, termocentrale pe cărbune sunt un pericol pentru România. Nu mai extind. UDMR tace, ca de fiecare dată când treaba e groasă și sunt și ei vinovați, TUSR nu-mi pierd vremea să mai vorbesc. Opoziția, despre care spun erji, beji, tot un drag, paranteză. Pe insulă, cartierul din Câmpia Turzii, unde m-am născut și am crescut, eram români, unguri și țigani. Țiganii ăștia erau izolați într-o extremitate a cartierului nostru, un cartier de vreo 1000 de locuitori, nu vă închipuiți, un mare cartier. Dar ungurii și românii eram amestecați. Și în vecini de mine erau două Elisabete. Amândouă știau să facă prăjituri foarte bune. Dar așa cum se obișnuiește cu prescurtări, una, o Elisabetă era Erji și cealaltă Elisabetă era Beji sau Beji, da, cum se scrie. Și bunica mi-a explicat că au același nume, prescurtarea e diferită, și mi-a spus cu această expresie, care, mă rog, era o expresie mai extinsă în plan național, erji, beji, tot un drac, adică tot niște Elisabete. Opoziția. PSD-ul este supărat, se încordează la televiziuni, este activ, se concentrează la problemă, dar, din nefericire pentru ei, PSD-iștii nu spun adevărul simplu. Ați văzut în câteva minute, pentru mine, care n-am laboratoare la dispoziție, cât a fost de simplu să vi-l expun. Diana Șoșoacă s-a băgat la muiat, la Vața Băi. Seara le-a făcut discotecă colegilor. Ambele serii de reprezentații, de zi sau de seară, sunt cu mișcări lașive de adevărată suveranistă. Diana, nu te ocupa de criza energetică. Dar dacă tot ai vrut și a fost scopul tău să ne amintești ce damă bine era în tinerețe, și ai fost, trebuia să te pregătești cu răspunzători în lunile precedente, așa cum fac toate femeile ce vor să rupă malul vară la strand. Și încă ceva, Diana, să știi că banii pe care i-ai plătit la Vața Băi, ăia din subvenția parlamentară, sunt acum direct în buzunarul lui Florian Coldea, pentru că proprietarii de acolo, de la Vața Băi, sunt băieții din brigada lui Coldea. Călin Georgescu, după ce l-a salvat pe Bolojan de la demitere, pentru că o anumită doamnă de la Bruxelles și din Luxemburg i-a promis că îi va întoarce dosarul penal la procurori, ei bine, ghinion, l-a păcălit pe voievod și acum dosarul lui se duce în judecată. Călin Georgescu, alias voievodul, vreo 15 ani din viața lui matură, a tocat degeaba banii statului român, predicând despre dezvoltarea durabilă. Da, era agenție guvernamentală. Deci, în mod sigur, Georgescu ar putea ști bine ceea ce v-am expus eu astăzi pe scurt. Dar voievodul tace referitor la acest subiect al crizei energetice, provocate artificial ca să ne pună la pământ, pentru că și el este prieten tot din gașca asasinilor economici internaționali, aripa masonică, da? Grupa opoziție politică în România, și el s-a preocupat să ne vorbească despre euro, să ne opunem adoptării monedei euro în România, să nu cumva să acceptăm, deși el are conturile burdușite, nu cu roni, ci tot cu euro și oricum nu e un subiect la care se pricepe și nu este un subiect de actualitate în acest moment. George Simion. Nu vede nici el evidența cu mimarea crizei energetice și premeditarea prăbușirii valorii activelor românești? nu vede că nu se uită, sau se preface că nu vede, a regăsit însă brusc urgența suspendării lui Nicușor Dan. Nu știe să explice de ce e urgent să-l suspendăm, dar a găsit-o. El a luat o pauză de la procesul de suspendare și a făcut ședință foto cu soția la 4 ani de la nunta lor memorabilă din Vâlcea, da, aia cu brânza de la Becali. Casă de piatră le doresc și eu, nu-i problemă. Dar, George, Vâlcea este exact județul unde ONG-știi lui Pește Prăjit au blocat construcția și dezvoltarea hidrocentralelor pe bandă rulantă. De ce? Că au găsit fel de fel de gândaci de Colorado sau alte gângănii. Te întreb, nu era mai folositor să-i expui public de la Vâlcea pe acești nemernici ONG-ști? În fine, peste noi toți, plutind în imponderabilitatea sa naturală, Nicușor Dan nu se preocupă de criza energetică, nici așa, nici altfel, adică nu ne zice nici că e o criză și un pericol de blackout, dar nu ne spune nici adevărul să-i pună la zid pe cei care mimează această criză energetică, da? L-a interesat însă foarte, foarte tare să ne expună public, printr-o declarație de avere publicată, că Mirabela Grădinaru, consoarta sa, nu este atât de bogată precum o bănuiau unii răutăcioși. Asta a fost preocuparea lui în aceste momente. Și, o, da, serviciile secrete, cele care servesc patria, e clar că sunt în vacanță. Ele se activează de obicei numai când este rost de fonduri guvernamentale sau private pentru buzunarele lor, adică atunci când e rost de bani. Țineți minte, prieteni, ce v-am spus în această dimineață, criza energetică este artificială, da, dar se poate implementa fără probleme și va dura până când țara asta, România, va fi pusă pe butuci pentru ca să fie devalorizate activele private sau de stat, iar cele private se referă inclusiv la casele sau proprietățile pe care voi le aveți, nu numai la afacerile private. Prin atitudinea lor, românii arată că sunt un popor de struți, fricoși, conduși lesne prin intermediul oamenilor asasinilor economici internaționali. Puterea și opoziția în România este de tip erji sau beji, tot un drac.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 1-1, cu echipa finlandeză Kopio, aseară în prima manșă din turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal. Manșa secundă va avea loc la Craiova pe 13 august de la ora 20. Tot aseară, CFR Cluj a fost umilită de echipa norvegiană Tromsø cu scorul de 5-0 pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, în prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League. Manșa secundă se va juca pe 13 august la Tromsø. Selecționata României va juca pentru locurile 11-12 la Campionatul Mondial de Handbal Feminin sub 18 ani găzduit de Craiova, Mioveni, Pitești și Râmnicu Vâlcea, după ce a fost învinsă de Franța cu 32-21 ieri în Pitești Arena. Într-o altă partidă, Japonia a învins Olanda cu 47-36. Selecționata României a învins formația Mexicului cu scorul de 11-5 ieri la Campionatul Mondial de Polo pe apă masculin sub 16 ani. Tricolorii termină faza ligii cu un bilanț de 3 victorii și un eșec și vor juca mai departe pentru clasament. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va mai persista astăzi în vestul și sudul țării, unde local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă începând cu orele amiezii și până la începutul nopții, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și mijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Izolat spre dimineață, în depresiuni va fi ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral. În capitală, cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara va crește probabilitatea pentru intensificarea vântului, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 19 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, deciziile luate astăzi se vor dovedi solide, menite să îmbunătățească atmosfera din familie. Vărsător, vei depăși orice obstacol dacă îți permiți să fii puțin mai flexibil. Pești, realizezi că ai ajuns la un grad de maturitate și experiență profesională care îți aduc o stabilitate financiară. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat ieri convocarea unei sesiuni extraordinare în zilele de 11 și 12 august, a treia sesiune extraordinară din această vară. Pe ordinea de zi vor figura, printre altele, proiectele de lege care vizează ieșirea din sistemul instituționalizat al adulților cu dizabilități și protejarea drepturilor persoanelor cu handicap. Deputații vor dezbate și modificări la ordonanța de urgență care stabilește măsuri aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale. De asemenea, vor fi discutate unele măsuri fiscal-bugetare și completări la legea codului administrativ. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat ieri pentru data de 20 august pronunțarea unei soluții definitive în dosarul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților. Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri că este optimist în privința menținerii ratingului de țară și a obținerii unei perspective stabile, apreciind că România și-a respectat angajamentele privind deficitul bugetar și disciplina fiscală. El a subliniat că țara are nevoie de un guvern stabil care să continue reformele, să reducă deficitul și gradul de îndatorare și să combată evaziunea fiscală pentru a consolida încrederea investitorilor și a reduce costurile de finanțare. Agenția de rating Moody's urmează să publice astăzi raportul privind România, iar Standard & Poor's pe 2 octombrie. În urmă cu o săptămână, Fitch a reconfirmat calificativul BBB- cu perspectivă negativă. Președintele Donald Trump le-a declarat recent unor donatori într-o întâlnire privată desfășurată în biroul Oval că își dorește ca vicepreședintele J.D. Vance să câștige alegerile prezidențiale din 2028, deși surse din anturajul prezidențial susțin că republicanul nu și-a ales un favorit. În cursul ultimului an, liderul de la Casa Albă a afirmat în repetate rânduri că cei doi ar putea forma chiar un tandem electoral, evitând însă să spună pe cine preferă pentru candidatura la Casa Albă. Fosta ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite ale Americii, destituită luni de Volodymyr Zelensky, a fost inculpată cu privire la acte de corupție. NABU, instituția ucrainană de combatere a corupției la nivel înalt, o acuză de îmbogățire ilegală cu 270.000 de euro, cu privire la bunuri imobile de lux nedeclarate, a căror deținere este incompatibilă cu averile declarate. Naționala de volei feminină a României a fost învinsă ieri de reprezentativa Cehiei cu 3-0 în al doilea meci amical din 5 programate în pregătirea pentru participarea la campionatul european. În primul meci test al verii, România a învins Ucraina cu 3-1. Urmează încă un test cu Cehia astăzi, apoi tricolorele se vor duela pe 12 și 13 august cu Italia, finalista ediției de anul acesta a Ligii Naționale de Volei, campioana olimpică și mondială. Punem punct știrilor aici, ne reauzim luni de la ora 8, tot aici la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Geopoliticianul Cosmin Gușă revine pe undele Gold FM cu o analiză despre criza energetică din România și perspectivele ei.
2: Criza energetică e artificială, dar va dura până când țara va fi pusă la pământ. Se vede că românii sunt un popor de struți, conduși lesde de către oamenii asasinilor economici internaționali, puterea și opoziția de tip Ergi sau Beji, tot un drac. Bine v-am regăsit. De fapt, nu v-am regăsit bine, ci la fel de prost ca atunci când v-am lăsat, acum o lună, când v-am întrerupt emisia de la Gold FM și emisia mea de pe rețelele de socializare, m-am rezumat în acest interval la emisii interioare, ca să zic așa, lecturi, sinteze, altele recapitulări. Vă îndemn și pe voi, pentru că sunt utile, mai ales dacă aveți beneficiul vreunei vacanțe. Intervin acum pentru că de vreo săptămână, ba mai mult, mi se tot spune pe toate canalele că este criză energetică uriașă. În contrapartidă am văzut că în mod aleatoriu, nu organizat, dar masiv, românii de pe internet spun că nu este criză energetică, pentru că dacă ar fi, spre exemplu, Nibiru la Costinești s-ar închide, nu ar continua în fiecare seară din cele 45 dedicate, iar Antoldul de la Cluj din acest weekend nu s-ar mai ține. Vă rog să rețineți din punct de vedere tehnic o cifră. 20.000 de megawați este puterea instalată a sistemului energetic național, adică o putere de care am putea beneficia dacă am fi în stare, dacă am fi vrednici. Doar o treime din această putere instalată se află în uz în ultimii ani. Însă, le reamintesc tuturor, mai ales jurnaliștilor, că la începutul acestui an, ANRE-ul, acea organizație cu sinecuriști, care reglementează energia din România, ne-a anunțat, da, în mod consolidat, cu cifre, da, erau sfătoși și preciși, că România, la nivelul finalului lui 2025, beneficia de, cifra exactă, 19.200 de megawatts putere instalată, dar că în acest an 2026, prin punerea în funcțiune parțial sau total a centralelor pe gaz de la Iernut și Mintia, se vor adăuga vreo 1.400 până la 2.000 de megawați, așa că în orice caz, în absolut orice scenariu, acest an al crizei mari, 2026, se va închide într-un mod confortabil pentru România, pentru exportul de energie al României, cu o putere instalată, repet, de peste 20.000 de megawați. Ba chiar erau atât de optimiști încât ne spuneau că nu va fi nicio problemă, că la final de an Cernavodă, ăsta despre care se vorbește, cu centrala nucleară, va fi închis vreo 2 ani de zile, dar asta nu va cauza absolut nicio problemă, va fi retubat și retehnologizat sistemul de la Cernavodă ca să ne mai țină încă vreo 30 de ani. Astea sunt realități, sunt date publice, pe care orbii din presă nu le văd. Nu vreau să vă încarc memoria cu cifre, sunt bine pregătit pentru asta. În 1988 am dat admitere și am intrat la fizică tehnologică cei 25 de studenți care se pregăteau să lucreze exact la Cernavodă. Nu s-a mai nimerit. Dar ca și concluzie, să știți că guvernul nostru, puterile de orice fel, au luat în calcul nu oprirea Cernavodă din cauza secetei, care e acum pe tapet, ci oprirea în mod calculat, pentru că n-aveam absolut nicio problemă să oprim, pentru retehnologizare. De ce? Pentru că până în acest moment trebuiau să fie puse în funcțiune vreo 2000 de megawatts putere la centralele de la Iernut, Mintia și în Artepăț, adică de 5 ori mai mult decât cei 400 de megawatts pentru care se vaită toată lumea că se opresc din cauza secetei. Da? Cred că v-am convins. Dacă nu, puteți să studiați în mod individual. Apare întrebarea. De ce se mimează această criză energetică și nu se explică în mod corect ce se întâmplă? Pentru că până când noi stăm cu săbiile, da, nu ale lui Damocles, ci ale lui Fitch și Moody's, agențiile de rating financiar, deci până când noi stăm cu aceste săbi ale lui Fitch și Moody's deasupra capetelor noastre tâmpe, activele României de stat sau private să se deprecieze în mod susținut și accelerat. Cum? Pe fondul percepției că aceste active, indiferent ce ar fi ele, nu sunt sustenabile din punct de vedere energetic într-o țară care, de la o zi la alta, poate să intre în blackout. Asta este concluzia și este foarte simplă. Lăsați analizele cu Sidex-ul sau șantierul naval Mangalia, care nu se vând, domnule, nu se vând. De ce nu se vând? Pentru că asasinii economici internaționali vor să le ia pe gratis. Da? Las cu exemplu, ca să vă dați seama despre ce vorbesc, un hotel. Un hotel al unui român, a lui George Copos sau lui Mohamed Murat, că tot e vară. Hotelul ăla, unul dintre ele, ar varola astăzi 5, 7, 10 milioane. Însă, într-o țară în care nu se știe dacă mai ai curent de pe o zi pe alta, prețul de evaluare scade cu cel puțin 30-40%, dacă nu mai mult. Și hotelul ăla de 5 milioane, să zicem, nu va mai costa atât, va costa 3. Sau mai puțin. Cine este interesat de această devalorizare a activelor românești? Păi ăștia, despre care tot vă vorbesc de atâția ani. Asasinii economici internaționali. Ăștia, șefii de la Moody's, de la Fitch, că tot ei sunt șefi și acolo. Da, dar tot ei sunt șefi și la Bruxelles, sunt șefii politicienilor de la Bruxelles. Care șef de la Bruxelles? Sunt șefii politicienilor noștri. Am spus, susțin, revin, am ajuns să fim noi românii un popor de struți. Ținem capul în nisip, de frică, crezând că astfel scăpăm. Da, da, și ni se vede fundul acesta de popor fricos, un fund mare, cam cât puterea instalată de 20.000 de megawatts, pe care nu suntem lăsați, nu vrem, nu putem să o punem în funcțiune. Ce rușine de popor am ajuns! Mă și gândesc cum râd de noi toți prin lume, tu ca popor, tu ca român, să fii în pericol de blackout. Copilașii tăi, nepoții, rudele, părinții tăi, să fie în acest pericol care este unul groaznic. Gândiți-vă la spitale, gândiți-vă la oameni bolnavi, gândiți-vă la oameni singuri. E ceva groaznic. Și în loc să protestezi, uite, chiar în acest weekend de Antold și de Mare, să ieși în stradă, să iei de guler pe politicieni, pe tine te vorba aia grija de șpriți, de mititei, de concedii, de Nibiru sau de Antold. Râs. De râs. Presa. Păi presa este aceeași care în pandemie vă sfătuia de zor să vă vaccinați, că e bine să vă vaccinați și că noi ăștia care v-am zis să nu vă vaccinați suntem niște idioți, patentați. Ei spuneau acele lucruri pe banii de la guvern, erau mituiți din taxele noastre. După aia, aceeași presă ne-a spus să mergem la război cu Ucraina, împotriva rușilor, tot. Erau cu slava tot pe bani. Iar acum se isterizează de criza energetică, aceiași moderatori și moderatoare, aceleași televiziuni de știri. Criza energetică, vai ce problemă, stânca, barja. Nici nu mai știu, se încurcă în termeni, cred că n-au văzut în viața lor, stânci o fi văzut, dar barje nu știu dacă au văzut. Băi, copiii durerii din presă, Cei care învățați pe de rost fără să pricepeți cum funcționează o centrală, o hidrocentrală, o termocentrală, vedeți la rândul vostru ce a declarat ANRE-ul la începutul acestui an apropo de sistemul energetic integrat al României. Și atunci o să vă schimbați concluzia și dacă veți fi lăsați, puteți să emiteți corect pentru cei care vă urmăresc. Ați putea spune adevărul românilor îndobitociți înainte să le vină sorocul. În fine, servitorii asasinilor economici internaționali, ei sunt politicienii, toți. Și cei din guvern, și cei din parlament care se prefac acum că sunt în sesiune, și opoziția. Guvernului Bolojan l-a scos la rampă pe Bușoi. Era clar și conform cu teoria mea că totul este premeditat, că doar Bușoi putea să fie scos în față. De ce? Cine e Bușoi? Păi vă spun eu, în afară de ceea ce ați aflat de la alți confrați din presă, mai treci la minte. El este fostul șef al Comisiei de Energie din Parlamentul European, ca europarlamentar. Este cel care trebuia arestat în locul grecoaicei în scandalul Qatar. L-au scăpat securiștii români și apoi l-au pus în România secretar de stat la energie, exact pentru astfel de momente în care acest Bușoi vine și explică ingenu, dar atât de nesimțit, că vezi, doamne, termocentrale pe cărbune sunt un pericol pentru România. Nu mai extind. UDMR tace, ca de fiecare dată când treaba e groasă și sunt și ei vinovați, pe USR nu-mi pierd vremea să mai vorbesc. Opoziția, despre care spun erji, beji, tot un drag, paranteză. Pe insulă, cartierul din Câmpia Turzii, unde m-am născut și am crescut, eram români, unguri și țigani. Țiganii ăștia erau izolați într-o extremitate a cartierului nostru, un cartier de vreo 1000 de locuitori, nu vă închipuiți, un mare cartier, dar ungurii și românii eram amestecați. Și în vecini de mine erau două Elisabete. Amândouă știau să facă prăjituri foarte bune. Dar așa cum se obișnuiește cu prescurtări, una, o Elisabetă era Erji și cealaltă Elisabetă era Beji sau Beji, da, cum se scrie. Și bunica mi-a explicat că iau același nume, prescurtarea e diferită și mi-a spus cu această expresie, care, mă rog, era o expresie mai extinsă în plan național, Erji, Beji, tot un drac, adică tot niște Elisabete. Opoziția. PSD-ul este supărat, se încordează la televiziuni, este activ, se concentrează la problemă, dar, din nefericire pentru ei, PSD-iștii nu spun adevărul simplu. Ați văzut în câteva minute, pentru mine, care n-am laboratoare la dispoziție, cât a fost de simplu să vi-l expun. Diana Șoșoacă s-a băgat la muiat, la Vața Băi. Seara le-a făcut discotecă colegilor. Ambele serii de reprezentații, de zi sau de seară, sunt cu mișcări lascive de adevărată suveranistă. Diano, nu te ocupa de criza energetică. Dar dacă tot ai vrut și a fost scopul tău să ne amintești ce damă bine

demitere pentru că o anumită doamnă de la Bruxelles și din Luxemburg i-a promis că îi va întoarce dosarul penal la procurori. Ei bine, ghinion, l-a păcălit pe voievod și acum dosarul lui se duce în judecată. Călin Georgescu, alias voievodul, vreo 15 ani din viața lui matură, a tocat degeaba banii statului român, predicând despre dezvoltarea durabilă. Da, era agenție guvernamentală. Deci, în mod sigur, Georgescu ar putea ști bine ceea ce v-am expus eu astăzi pe scurt. Dar voievodul tace referitor la acest subiect al crizei energetice, provocate artificial ca să ne pună la pământ, pentru că și el este prieten tot din gașca asasinilor economici internaționali, aripa masonică, da? Grupa opoziție politică în România, și el s-a preocupat să ne vorbească despre euro, să ne opunem adoptării monedei euro în România, să nu cumva să acceptăm, deși el are conturile burdușite, nu cu roni, ci tot cu euro și oricum nu e un subiect la care se pricepe și nu este un subiect de actualitate în acest moment. George Simion. Nu vede nici el evidența cu mimarea crizei energetice și premeditarea prăbușirii valorii activelor românești? Nu vede că nu se uită sau se preface că nu vede? A regăsit însă brusc urgența suspendării lui Nicușor Dan. Nu știe să explice de ce e urgent să-l suspendăm, dar a găsit-o. Ieri a luat o pauză de la procesul de suspendare și a făcut ședință foto cu soția la 4 ani de la nunta lor memorabilă din Vâlcea, da, aia cu brânza de la Becali. Casă de piatră le doresc și eu, nu-i problemă. Dar, George, Vâlcea este exact județul unde ONG-știi lui Pește Prăjit au blocat construcția și dezvoltarea hidrocentralelor pe bandă rulantă. De ce? Că au găsit fel de fel de gândaci de Colorado sau alte gângănii. Te întreb, nu era mai folositor să-i expui public de la Vâlcea pe acești nemernici ONG-ști? În fine, peste noi toți, plutind în imponderabilitatea sa naturală, Nicușor Dan nu se preocupă de criza energetică, nici așa, nici altfel, adică nu ne zice nici că e o criză și un pericol de blackout, dar nu ne spune nici adevărul să-i pună la zid pe cei care mimează această criză energetică, da? L-a interesat însă foarte, foarte tare să ne expună public, printr-o declarație de avere publicată, că Mirabela Grădinaru, consoarta sa, nu este atât de bogată precum o bănuiau unii răutăcioși. Asta a fost preocuparea lui în aceste momente. Și, o, da, serviciile secrete, cele care servesc patria, e clar că sunt în vacanță. Ele se activează de obicei numai când este rost de fonduri guvernamentale sau private pentru buzunarele lor, adică atunci când e rost de bani. Țineți minte, prieteni, ce v-am spus în această dimineață, criza energetică este artificială, da, dar se poate implementa fără probleme și va dura până când țara asta, România, va fi pusă pe butuci pentru ca să fie devalorizate activele private sau de stat. Iar cele private se referă inclusiv la casele sau proprietățile pe care voi le aveți, nu numai la afacerile private. Prin atitudinea lor, românii arată că sunt un popor de struți, fricoși, conduși lesne prin intermediul oamenilor asasinilor economici internaționali. Puterea și opoziția în România este de tip Erji sau Beji, tot un drac. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mlihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: On Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Nu ne-am mai văzut de 3 săptămâni, dar să știți că eu am fost totuși activă în mediul acesta al știrilor al radioului. Eu m-am ocupat mai mult în perioada aceasta de site-urile noastre de știri, de solidnews.ro și de radiogoldfm.ro. Și din moment ce am avut doar eluări pe radio, atunci am fost mult mai atentă decât de obicei și am postat mai multe editoriale, mai multe exclusivități decât de obicei, deci pentru ascultătorii noștri care le-a fost dor de noi, să știți că dacă intrați pe Solid News sau pe radiogoldfm.ro, veți vedea totuși multe informații analizate cum trebuie și informații pe care nu le puteți găsi în altă parte. Dar să știți că nouă ne prind bine aceste vacanțe, pentru că devine apăsător câteodată să ne gândim doar la toate aceste știri, la toate aceste întâmplări din lume, care sunt majoritar negative, majoritar triste. Să vedeți, cred că deja când o ascultați dimineața pe Iuliana, după ce a avut și ea vacanță, vedeți cum i s-a schimbat vocea, este mai liniștită, este mai fericită, așa este cu toți cei din echipa Gold, deja ne-am relaxat cu toții. Eu m-am întors însă mai devreme la emisiuni. Ceilalți membri ai familiei mele vor mai face pauză încă și săptămâna viitoare, dar eu m-am întors de acum ca măcar pe partea aceasta de geopolitică, de relații internaționale, să nu rămâneți în urmă cu toate analizele. Astăzi vom discuta mai multe subiecte, voi face un fel de rezumat la ceea ce s-a întâmplat în războiul din Ucraina și în războiul sau războaiele din Orientul Mijlociu în ultimele 3 săptămâni, de când nu m-ați mai ascultat. Am discutat și despre problema Gaza, care din nou este pe radar. Tot timpul vă spun, această problemă nu a dispărut și nu cred că va dispărea mult timp de acum încolo. Nici nu știu dacă eu o să prind în viața mea un moment în care această problematică a Gazei să fie rezolvată, din păcate. Vom discuta mai mult și despre criza Ceuta, pentru că a fost o criză foarte importantă cu foarte multe motivații ascunse, ca să spunem așa, și foarte multe detalii care se pot rata. Dar până atunci trebuie să vorbim despre subiectul săptămânii, pare să, în România, poate pentru că nu sunt atât de multe știri pe plan extern, care să fie noi, deja turmea s-a obosit, s-a săturat de aceleași update-uri de la Donald Trump. Faptul că la Chișinău a venit o delegație din Afganistan și toată lumea s-a supărat foarte tare, spunând că asta înseamnă că, de fapt, guvernul din Moldova susține mișcarea talibană și susține guvernul de acolo și a uitat că nu au relații diplomatice cu talibanii. Nu este așa, dacă ne uităm la declarațiile care au venit de la premierul Tofan, vedem că, de fapt, era complet legal pentru această delegație să vină, nu sunt indivizi aflați sub sancțiuni, au primit vizele, au o relație mai veche cu niște companii de cereale și de alte părți agricole din Moldova și au fost invitate. acești oameni care au venit din Afganistan nu sunt criminali, sunt pur și simplu reprezentanți ai guvernului de acolo, al Ministerului Agriculturii. Nu s-a efectuat vreo mare crimă, dar totuși toată lumea a rămas cu această frică de Afganistan. De la americani a venit în principal acest narativ anti-taliban. Acum, într-adevăr, nu avem cum să susținem multe dintre acțiunile talibanilor. Sunt o grupare islamistă extremistă, nu îi putem înțelege ca și creștini, ca și europeni, nu putem înțelege regulile de acolo, dar nici nu putem să continuăm în acest status quo de ignorare a unui stat mare, a unui stat extrem de important pentru foarte multe țări din Asia, a unui stat care nu pleacă nicăieri. Americanii au încercat să scape de regimul taliban, nu au reușit. Asta este. Acum nu putem să menținem toată populația de acolo complet izolată. Dacă chiar își doresc toți acești europeni care au fost absolut oripilați de prezența unei delegații afgane în Europa, ca femeile în Afganistan, de exemplu, să aibă drepturi și să poată să învețe, să lucreze, etc., atunci trebuie invers să încurajăm prezența cât mai multor delegații din Afganistan în Europa, în Occident, în restul lumii, pentru ca aceștia să poată învăța despre normalitate, să poată învăța ce este aia lume modernă, dar prin aceste idei de izolare și de uităm că există această țară, nu se va rezolva nimic. Din ce informații am, pur și simplu nu s-a întâmplat mare lucru, a fost doar această întâlnire pe care au avut-o, discută doar exportul de cereale. Din nou, mie nu mi se pare ceva grav, mi se pare ceva absolut normal. Și nu este prima țară, Moldova, care să accepte măcar o întâlnire cu talibanii, nu s-a discutat de problematicile de drepturile omului, etc. Deci, da, ca să încheiem acest capitol, că am văzut că mulți mi-au trimis această știre. Altă știre care mi-a fost trimisă de mai mulți oameni a fost și referitoare la noua schemă a lui Trump de făcut bani, și spun schemă exact cu toate conotațiile de rigoare, pentru că Donald Trump nu se satură cu toate miliardele și miliardele și miliardele și miliardele pe care le-a făcut, mai ales în ultimul deceniu din viața lui, pe care l-a făcut pentru el, pentru soția lui, pentru copiii lui, pentru rudele lui, pentru prietenii lui. A făcut bani practic pentru toți Donald Trump, dar vrea să facă bani în plus printr-un caz de insider trading. Adică el vrea ca oamenii se poată abona cu 100.000 de dolari pe an la postările lui de pe Truth Social și astfel pot afla de dinainte ce postare va face Donald Trump. În teorie nu este ceva extrem de grav, pentru că sunt și oameni care au conturi pe YouTube, au acei membri care plătesc mai mult, care plătesc pe lângă abonații fiind neplătitori, și atunci primesc anumite videoclipuri sau informații mai devreme. Problema este însă că trăim într-o lume anormală în care deja politica externă și politica monetară-financiară este făcută prin intermediul rețelelor de socializare. Și astfel ne putem imagina câți bani se pot face de pe urma unui astfel de abonament. Suma chiar este mică, aceasta de 100.000 de dolari, probabil pentru că astfel vor putea să-și facă abonamente cât mai multe persoane fizice, dar și fonduri de investiții sau instituții care tranzacționează pe bursă. Și Donald Trump va face astfel mult mai mulți bani. Mie mi se pare un eveniment destul de rușinos pentru America să se accepte o astfel de activitate. Un moment dificil pentru Donald Trump, într-adevăr, dacă trebuie să ajungă la astfel de acțiuni, înseamnă că deja simte că îi vine sfârșitul și că trebuie pe ultima 100 de metri să facă cumva mai mulți bani pentru familia lui, altfel nu îmi pot explica cum ar putea promova o astfel de activitate. O altă acțiune interesantă a lui Donald Trump din ultimele săptămâni a fost definirea acestui acord de cooperare nucleară între SUA și Arabia Saudită, un acord de tip 123, adică o cooperare nucleară pașnică între SUA și Arabia Saudită, care asigură doar utilizarea non-militară. Și acest acord, practic, este un pact de 30 de ani prin care americanii transferă tehnologie și materiale nucleare în Arabia Saudită pentru a ajuta pe saudiți să-și diversifice resursele energetice, să nu se bazeze doar pe petrol. Într-adevăr, acesta este obiectivul lui MBS de când a ajuns la putere. Doar la pe asta se concentrează, pe reducerea dependenței de petrol. Are sens gândirea lui MBS. Ce este ciudat la acest acord, însă, dacă îl comparăm cu acordul nuclear dintre SUA și Emiratele Arabe Unite, vecinii Arabiei Saudite, din 2009 s-a semnat acordul între SUA și Emiratele Arabe Unite, este faptul că nu știm, de fapt, ce s-a semnat. Deci nu există niciunde în spațiul public documentul integral al acestui acord, ca și în cazul acordului cu Emiratele Arabe Unite și cum ar fi și normal. Apoi, acordul cu Emiratele Arabe Unite include și inspecții obligatorii din partea ONU sau din partea Agenției Internaționale de Energie Nucleară pentru a verifica ce se întâmplă, de fapt, cu toate aceste materiale. În cazul Arabiei Saudite, nu s-a menționat și acest lucru. Apoi, în cazul Emiratelor Arabe Unite, americanii au spus că nu vor avea voie niciodată să își îmbogățească propriul uraniu. În cazul Arabiei Saudite, au spus că în 2 ani se vor gândi din nou și probabil îi vor lăsa în următorul deceniu să aibă propriul lor uraniu îmbogățit. Fapt care, desigur, a adus critici foarte dure din partea Iranului, pentru că Iranul nu are voie, despre asta discutăm de câțiva ani acum mai recent sau de decenii, despre faptul că nimeni din Orientul Mijlociu, în afară de Israel, nu ar trebui să aibă voie să îmbogățească uraniu în viziunea americanilor. Și ultimul lucru ciudat la acest acord este faptul că Trump a spus foarte clar că Arabia Saudită va trebui să își normalizeze relațiile cu Israelul pentru a pune în funcțiune acest pact. Acum, eu nu cred că aceasta este o clauză, pentru că nu este o clauză realistă și nu pot imagina ca saudiții să fie acceptat atât de ușor o astfel de clauză. Dacă este, cum spune Trump, este o lovitură extrem de mare, o victorie incredibilă pentru israelieni și pentru Donald Trump, dar nu cred că este așa. Mare mersi și surpriza să fie așa. Nu știm, din nou vă repet, pentru că nu s-a publicat niciunde acest acord. Arabia Saudită este într-un punct foarte dificil. Continuă cu această aparență de politică externă multipolară, dar dacă ne uităm până în realitate, deja pentru această energie nucleară primită de la americani, nu era obligatoriu să facă acest deal cu americanii. Americanii și mențin foarte mult control asupra acestei energii, puteau să facă cu rușii sau chiar și cu chinezii. Dar faptul că au făcut acest acord cu americanii, faptul că alături de SUA au atacat Irakul în ultima lună, s-au declarat oficial co-beligerenți, faptul că au atacat și gruparea Houthi din Yemen din nou, faptul că le-a scăzut foarte tare economie, creșterea economică, faptul că au fost adăugați la lista țărilor aflate sub blocada Iranului. Toate aceste fapte, până la urmă, aduc la concluzia că Arabia Saudită este într-un moment foarte dificil și din punct de vedere economic și din punct de vedere politic, pentru că nu a diversificat la timp. Acum nu cred că este într-un punct la fel dificil ca și Emiratele Arabe Unite, despre care nici măcar nu prea mai auzim în ultimele săptămâni, auzim doar de rău. Dar cu acest acord cu SUA vedem că sunt gata să accepte toate aceste extravaganțele lui Donald Trump, care refuză să publice acordul, refuză să aibă o politică externă normală sau un comportament normal pe scena internațională, din cauza acestei panici a lor, doar pentru a rămâne măcar la masa tratativelor și cu americanii. Deci Arabia Saudită are nevoie de absolut toți aliații posibili și a fost chiar foarte afectată de acest război din Iran și eu cred că va fi și mai afectată și de aceea se pregătește cu acest acord cu americanii de terminarea războiului din Iran, pentru că asta înseamnă un Iran tratat ca un stat normal pe scena internațională. Acest război nu se mai poate termina cu un Iran aflat în continuare sub sancțiuni și ostracizat de restul statelor, ci Iranul va fi un stat normal cu potențial economic și investițional mai mare decât Arabia Saudită. O Arabie Saudită care deja poate fi întrecută de Turcia sau de Pakistan din punct de vedere al investițiilor externe, care a ajuns să fie doar o pușculiță pentru marile state ale lumii. MBS a ajuns să fie doar sunat de americani sau de ruși atunci când este nevoie să plătească sau să financeze ceva. Și prin acest acord putem înțelege că de fapt este panica lor la adresa unui eventual final al acestui război din Orientul Mijlociu. Pe tema Iranului, că tot ne aflăm în zona Orientului Mijlociu, știrea pe care o tot repetă toată lumea și care se repetă de la începutul anului este legată de muniția din SUA, anume despre faptul că americanii rămân încet încet fără interceptoare, de aceea nu mai trimit nici ucrainenilor. CNN raportează că armata SUA și-a folosit deja 80% din interceptoarele TAD și jumătate din interceptoarele Patriot. Acum eu nu știu exact ce cifre să cred, pentru că ni s-a mai tot dat astfel de cifre în ultimele luni, dar sună plauzibil ca și număr. A apărut și un articol în Washington Post. Cei la Washington Post au aflat pe surse că generalul Alexis Grinkevich, care este generalul la cârma European Command, adică secțiune europene a armatei externe americane, și generalul Grinkevich este îngrijorat și spune că SUA nu are destule nave, destule putere maritimă pentru a apăra și Israelul și SUA în același timp. Deci în America a început deja această panică cu posibilitatea unui război extins, ce se vor face și americanii. Degeaba ni se tot povestește despre Golden Dome-ul care urmează să fie finalizat. Nimeni nu prea are încredere. În ultimele săptămâni, americanii au bombardat prima dată Iranul. Timp de 2 săptămâni consecutiv, iranienii au bombardat înapoi bazele militare americane din Golf și le-au bombardat destul de rău, inclusiv cele din zona curdă a Irakului, inclusiv baza cea mare din Arabia Saudită, care era cea mai importantă din Orientul Mijlociu. Și apoi, dintr-o dată, americanii au spus că nu, gata, vă vom ierta și vom lua o pauză pentru a negocia. Acum, cred că este deja logic, dacă ne uităm toate momentele când americanii au luat o pauză de dragul iranienilor, de fapt au luat-o pentru că trebuiau ei să se reorganizeze. Nu a fost din vreun acces de mărinimie. Iranul a continuat să amenințe bazele americane, Trump a continuat să facă tot felul de declarații pe care deja nu cred că le mai ia nimeni în serios. V-am spus că Arabia Saudită a intrat mai direct în conflict și au rămas simultan amenințate ambele rute principale maritime ale regiunii, atât Ormuzul cât și Bab el Mandebul. S-a ajuns chiar, că tot vorbeam și despre Arabia Saudită, s-a ajuns chiar și în punctul în care Arabia Saudită a fost nevoită să meargă, să ocolească tot continentul african prin capul Lunei Speranțe pentru a evita toate aceste blocade impuse asupra ei și pentru a exporta petrol. Deci vă dați seama ce situație gravă. Continuă aceste negocieri, să nu avem speranțe că se vor rezolva, se va rezolva situația din Iran. Vedem că inerția nu mai este de mare. Și în Liban au continuat negocierile, s-a întâlnit Joseph Aoun, președintele Libanului, cu Donald Trump, dar din nou nu s-a rezolvat aproape nimic. Și apoi s-a ales și un nou lider general al Hamas. Numele noului lider este Khalil al-Haya. Dar atacurile asupra Gazei au continuat. În Gaza este o situație și mai complicată, pentru că aici discutăm despre problematica numărul 1 în concepția israelienilor atunci când vine vorba de viitoarele alegeri din Israel. Cred că în mai puțin de 3 luni vor avea loc aceste alegeri. Deci tensiunile sunt foarte mari. Netanyahu și tabăra lui sunt deja foarte îngrijorați din cauza acestor alegeri. Și din ce am înțeles de la toate cunoștințele mele israeliene și de la toți analiștii israelieni pe care îi urmăresc, au devenit mult mai duri în acțiuni Netanyahu și ceilalți membri ai partidului lui, ai Likudului, pentru că așa vor obține mai multe voturi. S-a ajuns la o polarizare în societatea israeliană. Într-adevăr, un număr mare de israelieni nu doresc deloc acest război, doresc pace, doresc o normalizare a situației, doresc binele și cetățenilor israelieni și a celor palestinieni, nu doresc război. Dar, de partea cealaltă, a celor care doresc război, deja majoritatea îl critică pe Netanyahu pentru faptul că este prea iertător, nu este destul de dur, destul de violent în acțiunile militare externe. De aceea am văzut și că a venit Donald Trump cu această propunere sau această presiune pusă pe ajungerea al doilea pas al planului de pace pentru Gaza, anume pe retragerea israelienilor. Până acum am văzut că, de fapt, israelienii doar au câștigat mai mult și mai mult teritoriu în ultimul aproape un an, ba chiar am și spus de mai multe ori declarațiile făcute de Netanyahu, de Katz, de Smotrich, de alți miniștri, referitor la faptul că în fiecare zi obțin mai mult teritoriu în Gaza. Dar a venit săptămâna trecută domnul Trump și a spus, nu, gata, acum trebuie să se retragă israelienii și astfel se va dezarma și Hamasul. Netanyahu, pentru a-și impresiona alegătorii, a spus că nu este adevărat, armata nu se va retrage de pe pozițiile actuale din Fâșia Gaza până când gruparea Hamas nu va fi complet dezarmată. Deci Hamasul a fost de acord cu această propunere a lui Trump, dar israelienii nu sunt acum de acord. Eu cred că totul a fost inventat oricum să-l ajute pe Netanyahu în această situație, pentru că Netanyahu face aceeași cerere pe care a făcut-o și înainte, o cerere care nu este realistă, de dezarmare completă. În primul rând, nu ai cum să asiguri o dezarmare completă, având în vedere faptul că autoritățile israeliene au susținut de mai multe ori că toți cei din Gaza sunt afiliați într-un mod cu Hamasul. Asta înseamnă că atâta timp cât se află și un pistol în toată fâșia Gaza, atunci autoritățile israeliene pot să spună că acest acord a fost încălcat și să reinvadeze, să repună mâna pe toate aceste teritorii, pe acest 60% din fâșia Gaza, la care trebuie să fie limitați. Și, în al doilea rând, discutăm și despre un proces extrem, extrem de lung. Nu este atât de ușor să ajungi la o dezarmare completă a unei mișcări. În Irak a durat ani și ani și ani. Nici nu cred că astăzi s-a ajuns la vreo dezarmare completă. Nu ai cum să pui o astfel de condiție și israelienii știu acest lucru. Eu cred că mai degrabă vor să amâne toate aceste probleme până după alegerile care vor avea loc. Nici palestinienii nu sunt fericiți total cu această dezarmare. Khaled Kadumi, care este reprezentantul Hamas în Iran, a spus că conceptul dezarmării nu există în rezistența palestiniană pentru că posesia armelor este un drept legitim a oricărui stat care trăiește sub ocupare. Eu aș adăuga și că posesia armelor este un drept legitim al oricărui stat, punct, v-am mai spus, în geopolitică, în mediul academic, atunci când ne uităm la definiția unui stat, întotdeauna lumea se concentrează pe această idee de monopol asupra violenței. Dacă statul nu are arme și nu poate domina cetățenii prin partea aceasta de armată, atunci nu este un stat. Și practic asta cer israelienii, ca Palestina să nu fie vreodată un stat în adevăratul sens al cuvântului. În timpul acestor discuții cu Trump, ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, despre care am mai discutat, a făcut o postare pe X în care invers a cerut ca toate așezările din, ca numărul așezărilor din Gaza și din Cisjordania să crească. El vrea să mai construiască încă 3 așezări, deci să extindă teritoriul israelienilor. Și anunță el, dacă n-am înțeles deja, că se concentrează pe alegeri și pe nimic altceva, că ar putea fi ultima șansă înainte de alegeri și înainte de posibilitatea ca un guvern de stânga să ajungă la putere. Acum să vedem ce guvern va ajunge la putere cu toate aceste declarații și cu toate aceste situații pe care îi le pune Trump pe tavă lui Netanyahu. Nu aș fi foarte optimistă că se va schimba guvernul cu un guvern pro-pace, un guvern antirazboi. Doar în ultima săptămână a crescut numărul atacurilor asupra palestinilor din Gaza. Deci, weekendul trecut, imediat după anunțarea acestui acord, au murit 26 de palestinieni în Gaza. Este o situație extrem de tristă, dar vedem că și în restul Orientului Mijlociu este război. S-a pus toată lumea de acord pe această idee de haos general în care doar marile state și companiile de armament, de farmaceutice, de tehnologie câștigă, cetățeanul de rând, evident că pierde din toate aceste războaie, oriunde ar fi acest cetățean, dar nu asta îi interesează la momentul de față în această mare reorganizare. Și în Ucraina nu am ajuns în niciun caz mai aproape de vreo rezolvare a războiului. Dacă ne uităm la ultimele 3 săptămâni, vedem că problema principală a devenit lipsa de interceptoare a ucrainenilor. Nu au mai interceptat nici măcar o rachetă de 10 zile, așa știu eu din sursele mele, ceea ce este incredibil de grav, pentru că au fost atacați cu cel puțin 70 de rachete balistice în aceeași perioadă de timp. Din nou, sursele diferă, dar nici măcar în sursele ucrainene n-am văzut pe cineva care să ne spună că, de fapt, ucrainenii mai au interceptoare, de aceea și Zelenski tot cere mai multe interceptoare. Din cauza acestei panici, Ucraina încearcă să transforme războiul într-un cost economic crescut pentru Rusia. Asta ar fi strategia pentru a putea supraviețui măcar. De aceea Ucraina lovește aproape exclusiv centre logistice Wildberries. Wildberries, pentru cei care nu cunoașteți, este echivalentul Amazon din Rusia, deci site-ul sau compania de unde toată lumea își cumpără orice, de la scaune, la haine, la machiaje, la hârtie igienică, nu știu, absolut orice este cumpărat pe Wildberries. Și nu este o companie care operează doar în Rusia, este o companie extrem de mare care operează în majoritatea Asiei, din câte știu eu, și opera și în Europa înaintea războiului din Ucraina. Ucrainii au trecut la lovirea acestor centre pentru că probabil lovirea rafinăriilor de petrol nu a afectat suficient populația civilă. Să știți că Rusia a prelungit interdicția totală asupra exporturilor de benzină până la 31 ianuarie 2027. Deci, într-adevăr, ucrainenii au lovit destul de tare pe partea de producție de benzină, dar s-au asigurat totuși rușii că sectorul agricol va fi asigurat cu rezerve de combustibil constant, iar prețul va rămâne foarte mic pentru toate aceste industrii cruciale, ca și sectorul agricol. Ca să înțelegeți pe cealaltă parte, România are cel mai mare preț la motorină pentru fermieri din toate statele din Europa. Dacă pe rușii costă 60 de eurocenți litrul de motorină pe fermierii ruși, pe cei români îi costă 1,72 de euro litrul, deci aproape de 3 ori cât îi costă în Rusia și mult mai mult decât îi costă și în Franța sau în SUA sau în alte țări europene. Rușii nu mai exportă petrol, ok, europenii spun că nici ei nu mai importă din Rusia, dar în iulie, de exemplu, în ultima lună, Belgia, unde se află și Parlamentul European, Belgia care ne învață pe noi cum să fim politically correct și să sancționăm și cum să ne sacrificăm noi pentru prietenii noștri din Ucraina sau din alte țări, și aici mă refer la sacrificiul din punct de vedere economic, în principal, Belgia a importat gaz natural lichefiat, LNG, doar din Rusia în iulie. Deci tot gazul natural lichefiat pe care l-a importat în ultima lună a venit din Rusia. Putea să importe și din SUA, de exemplu, la prietenii americani, sau din Norvegia, sau din Marea Britanie. dar nu chiar Marea Belge a importat doar din Rusia, în ciuda interdicțiilor Uniunii Europene, și vedem că nu s-a întâmplat nimic, nu i-a certat nimeni. Noi de ce nu putem face la fel? Noi de ce ne chinuim să le dăm și moldovenilor din petrol și din gazele pe care le avem noi, pe care le-am importat, apoi lor le dăm aproape pe gratis, și apoi moldovenii le dă ucrainenilor, și apoi noi cumpărăm de la ucraineni și tot așa. Deci noi stăm cel mai prost, să nu vă imaginați că rușii o duc foarte rău și apoi și restul statelor din Europa o duc foarte rău. Restul statelor din Europa o duc rău, dar nu o duc la fel de rău ca noi, pentru că, cum v-am arătat în cazul Bruxelului, statul care trebuie să fie cel mai solidar cu toate aceste sancțiuni, de fapt, noi suntem cam singurii care chiar respectă absolut toate aceste sancțiuni care s-au pus de acord prietenii noștri de la Bruxelles. Dar da, Zelenski anunță și că vrea să pună capăt războiului până la iarnă, prin escaladare pe fronturile militare și diplomatice. Și ne mai spune și că înțelege cu cine are de-a face, cu cine avem de-a face, și că Putin speră să continuă să tragă de timp cu acest război. Nu prea pot urmări logica lui Zelenski aici, pentru că cei care trag de timp cu ceva urmează și un scop ulterior pe care nu l-ar putea atinge acum. Rușii, dacă ar dori, doar dacă ne uităm la cât armament au și la cât de mare este țara, cât de mulți cetățeni au comparativ cu ucrainenii, ar putea să ajungă la un număr foarte mare de atacuri și să câștige războiul foarte repede. Eu cred că invers, ucrainenii încearcă să tragă de timp, pentru că, pe altfel, Ucraina ar trebui, în mod logic, să se predea. Eu acum nu spun că am niște cifre oficiale, dar din ce știm cu toții, nu cred că poate contesta nimeni faptul că, într-o confruntare între doar Rusia și Ucraina, Ucraina nu ar putea câștiga niciodată, într-o confruntare militară. O altă declarație interesantă a lui Zelenski a spus că Ucraina a pierdut aproximativ 50.000 de soldați uciși în acțiune, 400.000 de răniți și are un număr destul de mare de dispăruți. Asta a spus la Fox News săptămâna trecută, a dat un interviu acolo. Problema este că el în februarie a declarat că sunt 55.000 de soldați uciși în acțiune. Și acum un an și jumătate, în februarie 2025, Zelenski a spus că erau deja 46.000 de morți. Eu mi-aș dori să fie așa, să fie o cifră atât de mică de morți. Aș dori să fie chiar mult, mult, mult mai mică dacă ne gândim la acest război. Dar mie, eu nu pot să înțeleg cum, în primul rând, într-un an jumate au mai murit doar 4.000 de oameni, dacă ignorăm cifrele pe care le-a dat în februarie anul acesta. Nu sună realist dacă vedem la cât de multe lupte se dau zilnic. Și în al doilea rând, nu pot să înțeleg cum a scăzut numărul morților din februarie și până acum. Dar putem spune că îl înțelegem pe Zelenski, că este într-o pasă mai dificilă și el. Ieri și alaltări au continuat protestele care cer reîntoarcerea lui Fedorov la postul de ministru al apărării, pentru că acum 2 zile Zelenski l-a eliminat pe Fedorov și din Consiliul de Securitate și de Apărare, Consiliul Național de Securitate și de Apărare. Toată lumea este supărată, Fedorov este cel mai popular politician la momentul de față din Ucraina, dar eu am rămas la aceeași concluzie pe care am avut-o și acum o lună, anume că Fedorov este pregătit de mai mult timp să fie succesorul lui Zelenski. Dar ca să terminăm pe partea aceasta a Ucrainei, Ucraina lovește în principal în sedi Wildberries, nu mai are deloc interceptoare, Este un moment complicat pentru că așteaptă și să vină frigul în curând și să aibă nevoie de energie. Țineți minte că în ultimele luni rușii au lovit mai ales în partea aceasta de energie. Și acum, în ultimele 3 săptămâni, forțele armate ruse s-au concentrat mai mult pe partea aceasta de blocadă navală. Au lovit peste 80 de nave în apropierea țărmului ucrainean, un număr extrem, extrem de mare pentru doar 3 săptămâni. În întreg anul 2025 au fost înregistrate doar 14 atacuri asupra navelor, deci un număr uriaș. Continuă să lovească și în logistică, dar mai ales în partea asta maritimă. Și acest lucru înseamnă, ne explică ministrul agriculturii din Ucraina, că rezultă în pierderi directe de 1,5 până în 3 miliarde de dolari din cauza lipsei de posibilități de a exporta mărfuri agricole. Deci pierderi extrem, extrem de mari și o lipsă de nave străine care pot intra în porturile ucrainene, deci o lipsă de importuri necesare. O situație extrem, extrem de dificilă pentru ucraineni. Și pe lângă acest lucru, ieri dimineață a apărut și o știre cum că rușii au lovit în Rozetca și nu doar într-o fabrică a Rozetcei, ci în cel mai mare centru logistic al Rozetcei. Pentru cei care nu știți, Rozetca este echivalentul Wildberries din Ucraina sau echivalentul Amazon din Ucraina, tot așa cea mai populară companie de e-commerce, de unde își cumpără toată lumea tot ce își dorește. Doar din acel depozit se făceau 100.000 de comenzi pe zi, deci 100.000 de produse care ajungeau la Ucraina pe zi, și purtătorii de cuvânt de la compania Rozetca au spus că este complet distrus acel centru logistic, nici măcar nu mai au ambiții să îl reconstruiască.

domină, cum este și logic, o țară mult mai mare, mult mai bine înarmată. Și se continuă acest război devastator pentru civilii din Ucraina, pentru mulți civili din Rusia, pentru civili din România, din țările din Europa, fără absolut niciun motiv. Să vedem cât va mai rezista Vladimir Putin, pentru că nu putem da vina doar pe Ucraina sau pe europeni. Vedem că nici rușii nu își doresc prea tare o rezolvare a acestui război, nici ei nu mai prea discută despre pace. Într-adevăr, per total, elitelor le merge bine, companiilor rusești le merge bine, dar se vor sătura și toți cetățenii ruși, dacă nu s-au săturat deja, să fie tratați întotdeauna ca și parii sociale, tot timpul când ies din țară, să nu fie lăsați în anumite țări, să fie urmăriți când se duc și ei într-o vacanță, pentru că le merge bine intern, toți cei care au afaceri și pe plan extern sau vor doar să aibă vacanțe, ca orice cetățean normal al secolului 21, suferă din cauza acestui război. Dar eu spun că va continua războiul până când Putin și ceilalți din administrația Rusiei vor simți că deja nemulțumirea la nivelul oamenilor de rând din Rusia este mare, a trecut de niște limite și doar atunci se va termina acest război. Momentan vedem că nu este cazul. În Ucraina eu zic că nemulțumirea deja a trecut de aceste praguri, dar din păcate nu este la latitudinea ucrainenilor rezolvarea acestui război. Și vom continua să tot analizăm, aceste mici mișcări de pe fronturi și aceste declarații. Dar trecem acum la ultimul subiect de pe ziua de astăzi, și anume la subiectul Ceuta, care s-a discutat și s-a rediscutat și s-a rediscutat peste tot în ultima săptămână, pe bună dreptate, pentru că a fost un șoc pentru europeni. Nu cred că s-a mai întâmplat vreodată în istorie așa ceva și să fie și atât de mediatizat. Știți cu toții povestea, cam 70.000 de migranți din Maroc au intrat prin Ceuta, o enclavă a Spaniei din Africa de Nord, pe teritoriul spaniol. Autoritățile locale s-au șocat, s-au luptat să facă față acestor zeci de mii de persoane care încercau să ajungă în Spania, la frontieră. La momentul de față, se știe că din cei 72.000 de oameni care au trecut granița, deja 69.500 s-au întors în Maroc. Acestea sunt ultimele informații oficiale. Până și acești 2.500 sunt enorm de mulți și foarte greu de gestionat pentru autoritățile locale, dar măcar pare că s-a rezolvat puțin treaba. Și în prima fază toate reacțiile au fost negative la adresa lui Pedro Sánchez, la adresa premierului din Spania, spunând că pentru că ești progresist și pro-imigrație, de aceea s-a întâmplat acest lucru și a venit nepasta pe tot continentul european. Nu a fost așa, în mod evident, nu are nicio legătură cu politica de imigrație, ci a fost un act orchestrat care le-a făcut bine multora. A fost orchestrat în mod evident pentru că nu se pot organiza așa organic 70.000 de oameni să se ducă cu toții deodată la graniță. Clar, le-au spus autoritățile sau au fost chemați, racolați cumva pe partea marocană pentru a fi trimiși acolo. Mulți au fost ajutați de aceste acțiuni. În primul rând a fost ajutat Donald Trump și Partidul Conservator pentru că și-au făcut niște mega publicitate la mișcarea MAGA și la mișcarea anti-imigrație cu toate aceste imagini din Ceuta și cu siguranță vor

0: folosi acest exemplu mulți ani de acum încolo, când se va mai discuta despre imigrație. Deci, pentru campania lui Trump, pentru midterms, a ajutat. Apoi și liderii europeni au fost ajutați, pentru că și personaje precum Ursula von der Leyen sau Giorgia Meloni au putut să iasă, să fie foarte dure la adresa lui Pedro Sanchez și să ia astfel o poziție anti-imigrație. Dacă ne uităm la Italia, de exemplu, care a și închis spațiul Schengen la granița cu Spania, Meloni a fost foarte supărată pe Sanchez, a întrebat cum a putut să facă acest lucru, să accepte acest lucru, deși în mod evident a fost o criză planificată de alții despre care nu se știa. Asta în condițiile în care în ultimii 5 ani în Italia au ajuns de 2 ori mai mult imigranți decât în Spania. Deci, în Spania, în ultimii 5 ani, au venit aproximativ 200.000 de oameni, în Italia, aproximativ 400.000 de oameni. În mod evident, aici a fost un moment de campanie. Dar, de fapt, și mai important, vedem că Spania a fost pedepsită pentru faptul că are o poziție, în primul rând, pro-Palestina și, în al doilea rând, o poziție contra lui Trump în negocierile NATO, pentru că refuză să-și crească punerea din PIB care este dedicată achiziției de armament și pentru apărare. Vedem că s-a și așteptat finalul Cupei Europene pentru această acțiune din Ceuta. Dar, dacă ne uităm puțin la detalii, înțelegem cu siguranță că Marocul, alături de americani și de israelieni, a pus la cale acest lucru. În primul rând, Netanyahu tot amenință de mai multe luni că spaniolii vor plăti pentru această susținere a Palestinei, a palestinienilor, și citez, vor plăti pentru faptul că sunt împotriva Israelului. Asta a spus Netanyahu în diverse apariții publice. Fiul lui, încă din 2019, deci de acum 7 ani, a făcut o postare pe X, iar Netanyahu, și a spus: dragi arabi și musulmani, vreți să eliberați teritorii arabe sau islamice ocupate? Uitați de unde să începeți. Și fiul lui Netanyahu, vă dați seama, încă de acum 7 ani, a pus niște poze cu Ceuta și cu alte enclave ale spaniolilor din Maroc. Și la fel am văzut mai mulți congresmeni americani, principalul fiind Mario Diaz-Balart, care au venit să spună că Ceuta și Melilla se află pe teritoriul marocan și că ar trebui să facă parte din Maroc. Asta au spus în ultimele luni, deci a fost pregătită această acțiune. Acum 3 săptămâni, când ne-am văzut de ultima dată la Geopolitica la zi, așa a venit votul în Camera Reprezentanților în SUA, un vot pe mai multe problematici, dar care avea și un paragraf despre Ceuta și Melilla. Deci, exact tot pe aceeași idee, că ar trebui să facă parte din teritoriul Marocului, nu din teritoriul Spaniei. Asta cu doar 2 săptămâni înainte. A fost votat cu 217 voturi pentru, 209 împotrivă, și această mișcare din Casa Reprezentanților din SUA. Deci vedem că anul acesta s-a pregătit foarte bine această idee cu Melilla și Ceuta. Și acum, de când a avut loc acest haos, se discută din ce în ce mai mult în spațiul public despre ideea returnării acestor două enclave Rabatului, pentru că sunt, de fapt, teritorii care se află ilegal la spanioli, care au fost colonizate și etc. Pentru cei care nu știți, acestea nu sunt părți ale Marocului și nu au fost vreodată. Ceuta a fost cucerită de Portugalia în 1415 și apoi a fost cedată Spaniei în 1668 în temeia unui tratat. Deci este prezența portughezilor anterioară prezenței alauiților sau marocanilor de astăzi cu câteva secole, iar în cazul Melilei, celelalte enclave, Melila este cucerită de Castilia încă din 1497, cu aproape un secol înainte ca dinastia alauită a Marocului de astăzi să existe. Deci, înțelegem de fapt că acestea sunt teritorii spaniole sau eventual portugheze, deși au trecut atât de mult timp, și nu au fost vreodată parte a vreunui Maroc în iterația în care există el astăzi. De fapt, Marocul și-ar dori doar aceste teritorii. ONU deja a refuzat să le dea înapoi aceste teritorii și atunci s-au gândit că prin intermediul americanilor vor reuși să le primească înapoi. Marocul deja a făcut mai multe favoruri americanilor și israelienilor. Primul rând, să ține minte faptul că Marocul face parte din acordul de Abraham, este printre primele state și recunoaște Israelul. De asemenea, să ține minte că Marocul are o mină de fosfat foarte, foarte importantă, o mină uriașă numită Bouhra, iar șoseaua pe care se transportă tot acest fosfat în capitala acea mină este numită după Donald Trump. Ca să înțelegem cât de apropiați sunt de fapt Donald Trump și familia regală din Maroc, a fost foarte flatat Donald Trump de această numire, cum a fost și de acceptarea acordului Abraham din partea marocanilor. De aceea, Washingtonul a acceptat ca Sahara de vest să fie considerată de americani ca parte a teritoriului Marocului. Deci, Sahara de vest fiind poate unul dintre cele mai eșuate state din lume, vedeți că pe toate hărțile nu are acea graniță trasată cu linie continuă, pentru că majoritatea oamenilor nici nu știu exact ce se întâmplă în Sahara de vest sau Sahara Occidentală. Este un deșert acolo cu foarte multe grupări rebele sau grupări armate violente. Este o lege a junglei sau o lege a deșertului acolo, dar sunt și foarte, foarte multe resurse. Și mai ales aceste zăcăminte de fosfat care alimentează cea mai mare companie de îngrășăminte din lume, o companie de stat a Marocului, OCP. Deci înțelegem că, de fapt, situația din Sahara Occidentală este menținută într-o stare de periculoasă și de ambiguă, și Sahara de vest sau Sahara Occidentală este lăsată drept teritoriul Marocului de către americani, ce se recunoaște americanilor fiind un mare atu pentru Rabat, doar ca și recompensă pentru acordurile Abraham și pentru acceptarea acestor acțiuni ale Israelului. Acum vedem că au primit și ei înapoi răsplata. Aici la ei mă refer la americani și la israelieni, care oricum vreau să îi pedepsească pe spanioli, în forma acestui cadou de la Ceuta, unde eu cel puțin sunt de opinia faptului că autoritățile marocane le-au plătit pe acești oameni sau i-au forțat pe acești oameni să se ducă în Spania, sau pe mulți, poate nu au trebuit să îi plătească pentru că mulți doresc să ajungă în Europa și au mințit doar că gata, deja puteți ajunge și până în Franța și până în Germania dacă vă duceți acum. Deci clar a fost ceva organizat pentru ca Marocul să fie răsplătit să dea înapoi datoria până la capăt după ce a primit cadoul suveranității asupra celui mai mare zăcământ de fosfat din Africa de Nord. Cam atât pentru astăzi la capitolul subiecte mari, că tot vorbeam de Africa. O știre de categoria râsul plânsul. În timpul unei prezentări oficiale la Rio de Janeiro, delegația americană din partea Departamentului de Stat SUA a discutat și despre programele pe care le au în Africa, cum este și normal. Dar acești mari experți ai americanilor care au fost trimiși această mare delegație oficială au folosit inteligența artificială pentru a-și crea slide-urile de PowerPoint și a crea și o hartă a Africii. Au reușit astfel să afișeze public o hartă care plasează Nigeria în Sahara, care plasează Mozambicul în Cornul Africii și care pun Côte d'Ivoire sau Coastă de Fildiș în cealaltă parte total a continentului. Deci, ca să înțelegem la ce nivel ne-a adus această inteligență artificială, nici măcar acești angajați la Departamentul de Stat SUA, care vă puteți imagina cât de bine sunt plătiți și ce facultăți făcut, nu au verificat să vadă și ei care este harta Africii, deși ar fi trebuit să știe, desigur, unde se află aceste state, dar măcar să verifice harta Africii normală înainte să meargă cu această prezentare la Mega Expo-ul de la Rio de Janeiro. Asta a fost gluma internetului de săptămâna trecută pentru cei care ați ratat-o, pentru cei care nu petreceți atât de mult timp pe internet. Eu aici mă închei pentru astăzi, pentru că ar fi multe alte subiecte de discutat, dar ați văzut oricum am trecut prin 3 săptămâni de evenimente aici. Este vară, deci nu au fost atât de multe cum ar fi fost în timpul anului, atât a fost cantitatea substanțială de evenimente care s-au întâmplat în timpul acestui război, războaie care progresează foarte lent și astfel deja contează toate aceste mici detalii dacă vrem să înțelegem măcar care este situația de facto, acceptând faptul că nu se va ajunge la vreo pace. Ne dorim cu toții în următoarele săptămâni sau în următoarele luni. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă invit din nou să vă uitați pe solidnews.ro sau pe radiogoldfm.ro, mai ales în perioada aceasta în care suntem în semivacanță. Ceilalți moderatori sunt în vacanță și astfel ne concentrăm mai mult pe site-uri. Dar eu vă aștept joia viitoare, tot la orele 17, tot la GoldFM, la Geopolitica la zi. Vă mulțumesc și vă urez să vă bucurați de soare și de vară și de căldură în acest weekend. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Geopoliticianul Cosmin Gușă revine pe undele Gold FM cu o analiză despre criza energetică din România și perspectivele ei.
2: Criza energetică e artificială, dar va dura până când țara va fi pusă la pământ. Se vede că românii sunt un popor de struți, conduși lesde de către oamenii asasinilor economici internaționali, puterea și opoziția de tip Ergi sau Beji, tot un drac. Bine v-am regăsit. De fapt, nu v-am regăsit bine, ci la fel de prost ca atunci când v-am lăsat, acum o lună, când v-am întrerupt emisia de la Gold FM și emisia mea de pe rețelele de socializare. M-am rezumat în acest interval la emisii interioare, ca să zic așa, lecturi, sinteze, altele recapitulări. Vă îndemn și pe voi, pentru că sunt utile, mai ales dacă aveți beneficiul vreunei vacanțe. Intervin acum pentru că de vreo săptămână, ba mai mult, ni se tot spune pe toate canalele că este criză energetică uriașă. În contrapartidă am văzut că în mod aleatoriu, nu organizat, dar masiv, românii de pe internet spun că nu este criză energetică, pentru că dacă ar fi, spre exemplu, Nibiru la Costinești s-ar închide, nu ar continua în fiecare seară din cele 45 dedicate, iar Antoldul de la Cluj din acest weekend nu s-ar mai ține. Vă rog să rețineți din punct de vedere tehnic o cifră. 20.000 de megawați este puterea instalată a sistemului energetic național, adică o putere de care am putea beneficia dacă am fi în stare, dacă am fi vrednici. Doar o treime din această putere instalată se află în uz în ultimii ani. Însă, le reamintesc tuturor, mai ales jurnaliștilor, că la începutul acestui an, ANRE-ul, acea organizație cu sinecuriști, care reglementează energia din România, ne-a anunțat, da, în mod consolidat, cu cifre, da, erau sfătoși și preciși, că România, la nivelul finalului lui 2025, beneficia de, cifra exactă, 19.200 de megawatts putere instalată, dar că în acest an 2026, prin punerea în funcțiune parțial sau total a centralelor pe gaz de la Iernut și Mintia, se vor adăuga vreo 1.400 până la 2.000 de megawatts, așa că în orice caz, în absolut orice scenariu, acest an al crizei mari, 2026, se va închide într-un mod confortabil pentru România, pentru exportul de energie al României, cu o putere instalată, repet, de peste 20.000 de megawatts. Ba chiar erau atât de optimiști încât ne spuneau că nu va fi nicio problemă, că la final de an Cernavodă, ăsta despre care se vorbește, cu centrala nucleară, va fi închis vreo 2 ani de zile, dar asta nu va cauza absolut nicio problemă, va fi retubat și retehnologizat sistemul de la Cernavodă ca să ne mai țină încă vreo 30 de ani. Astea sunt realități, sunt date publice, pe care orbii din presă nu le văd. Nu vreau să vă încarc memoria cu cifre, sunt bine pregătit pentru asta. În 1988 am dat admitere și am intrat la fizică tehnologică cei 25 de studenți care se pregăteau să lucreze exact la Cernavodă. Nu s-a mai nimerit. Dar ca și concluzie, să știți că guvernul nostru, puterile de orice fel, au luat în calcul nu oprirea Cernavodă din cauza secetei, care e acum pe tapet, ci oprirea în mod calculat, pentru că n-aveam absolut nicio problemă să oprim, pentru retehnologizare. De ce? Pentru că până în acest moment trebuiau să fie puse în funcțiune vreo 2000 de megawatts putere la centralele de la Iernut, Mintia și în alte părți, adică de 5 ori mai mult decât cei 400 de megawatts pentru care se vaită toată lumea că se opresc din cauza secetei. Da? Cred că v-am convins. Dacă nu, puteți să studiați în mod individual. Apare întrebarea. De ce se mimează această criză energetică și nu se explică în mod corect ce se întâmplă? Pentru că până când noi stăm cu săbiile, da, nu ale lui Damocles, ci ale lui Fitch și Moody's, agențiile de rating financiar, deci până când noi stăm cu aceste săbi ale lui Fitch și Moody's deasupra capetelor noastre tâmpe, activele României de stat sau private să se deprecieze în mod susținut și accelerat. Cum? Pe fondul percepției că aceste active, indiferent ce ar fi ele, nu sunt sustenabile din punct de vedere energetic într-o țară care, de la o zi la alta, poate să intre în blackout. Asta este concluzia. Și este foarte simplă. Lăsați analizele cu Sidex-ul sau șantierul naval Mangalia, care nu se vând, domnule, nu se vând. De ce nu se vând? Pentru că asasinii economici internaționali vor să le ia pe gratis. Da? Las cu exemplu, ca să vă dați seama despre ce vorbesc, un hotel. Un hotel al unui român. A lui George Copos sau lui Mohamed Murad, că tot e vară. Hotelul ăla, unul dintre ele, ar varola astăzi 5, 7, 10 milioane. Însă, într-o țară în care nu se știe dacă mai ai curent de pe o zi pe alta, prețul de evaluare scade cu cel puțin 30-40%, dacă nu mai mult. Și hotelul ăla de 5 milioane, să zicem, nu va mai costa atâta, va costa 3. Sau mai puțin. Cine este interesat de această devalorizare a activelor românești? Păi ăștia, despre care tot vă vorbesc de atâția ani. Asasinii economici internaționali. Ăștia, șefii de la Moody's, de la Fitch, că tot ei sunt șefi și acolo. Da. Dar tot ei sunt șefi și la Bruxelles, sunt șefii politicienilor de la Bruxelles. Care șef de la Bruxelles? Sunt șefii politicienilor noștri. Am spus, susțin, revin, am ajuns să fim noi românii un popor de struți. Ținem capul în nisip, de frică, crezând că astfel scăpăm. Da, da. Și ni se vede fundul acesta de popor fricos, un fund mare, cam cât puterea instalată de 20.000 de megawatts, pe care nu suntem lăsați, nu vrem, nu putem să o punem în funcțiune. Ce rușine de popor am ajuns! Mă și gândesc cum râd de noi toți prin lume, tu ca popor, tu ca român, să fim pericol de blackout. Copilașii tăi, nepoții, rudele, părinții tăi, să fie în acest pericol care este unul groaznic. Gândiți-vă la spitale, gândiți-vă la oameni bolnavi, gândiți-vă la oameni singuri. E ceva groaznic. Și în loc să protestezi, uite, chiar în acest weekend de antold și de mare, să ieși în stradă, să iei de guler pe politicieni, pe tine te vorba aia, grija de șpriți, de mititei, de concedii, de Nibiru sau de antold. Râs. De râs. Presa. Păi presa este aceeași care în pandemie vă sfătuia de zor să vă vaccinați, că e bine să vă vaccinați și că noi ăștia care v-am zis să nu vă vaccinați suntem niște idioți, patentați. Ei spuneau acele lucruri pe banii de la guvern, erau mituiți din taxele noastre. După aia, aceeași presă ne-a spus să mergem la război cu Ucraina, potriva rușilor, tot. Erau cu slava tot pe bani. Iar acum se isterizează de criza energetică, aceiași moderatori și moderatoare, aceleași televiziuni de știri. Criza energetică, vai ce problemă, stânca, barja. Nici nu mai știu, se încurcă în termeni, cred că n-au văzut în viața lor, stânci o fi văzut, dar barja nu știu dacă au văzut. Băi, copiii durerii din presă, Cei care învățați pe de rost fără să pricepeți cum funcționează o centrală, o hidrocentrală, o termocentrală, vedeți la rândul vostru ce a declarat ANRE-ul la începutul acestui an apropo de sistemul energetic integrat al României. Și atunci o să vă schimbați concluzia și dacă veți fi lăsați, puteți să emiteți corect pentru cei care vă urmăresc. Ați putea spune adevărul românilor îndobitociți înainte să le vină sorocul. În fine, servitorii asasinilor economici internaționali, ei sunt politicienii, toți. Și cei din guvern, și cei din parlament care se prefac acum că sunt în sesiune. Și opoziția guvernului Bolojan l-a scos la rampă pe Bușoi. Era clar și conform cu teoria mea că totul este premeditat, că doar Bușoi putea să fie scos în față. De ce? Cine e Bușoi? Păi vă spun eu, în afară de ceea ce ați aflat de la alți confrați din presă, mai treci la minte. El este fostul șef al Comisiei de Energie din Parlamentul European, ca europarlamentar. Este cel care trebuia arestat în locul grecoaicei în scandalul Qatar. L-au scăpat securiștii români. Și apoi l-au pus în România secretar de stat la energie, exact pentru astfel de momente în care acest Bușoi vine și explică, ingenuu, dar atât de nesimțit, că vezi, doamne, termocentralele pe cărbune sunt un pericol pentru România. Nu mai extind. UDMR tace, ca de fiecare dată când treaba e groasă și sunt și ei vinovați, TUSR nu-mi pierd vremea să mai vorbesc. Opoziția, despre care spun erji, beji, tot un drag. Paranteze. Pe insulă, cartierul din Câmpia Turzii, unde m-am născut și am crescut, eram români, unguri și țigani. Țiganii ăștia erau izolați într-o extremitate a cartierului nostru, un cartier de vreo 1000 de locuitori, nu vă închipuiți, un mare cartier, dar ungurii și românii eram amestecați. Și în vecini de mine erau două Elisabete, amândouă știau să facă prăjituri foarte bune. Dar așa cum se obișnuiește cu prescurtări, una, o Elisabetă era Erji și cealaltă Elisabetă era Beji sau Beji, da, cum se scrie. Și bunica mi-a explicat că iau același nume, prescurtarea e diferită și mi-a spus cu această expresie, care, mă rog, era o expresie mai extinsă în plan național, Erji, Beji, tot un drac, adică tot niște Elisabete. Opoziția. PSD-ul este supărat, se încordează la televiziuni, este activ, se concentrează la problemă, dar, din nefericire pentru ei, PSD-iștii nu spun adevărul simplu. Ați văzut în câteva minute, pentru mine, care n-am laboratoare la dispoziție, cât a fost de simplu să vi-l expun. Diana Șoșoacă s-a băgat la muiat, la Vața Băi. Seara le-a făcut discotecă colegilor. Ambele serii de reprezentații, de zi sau de seară, sunt cu mișcări lascive de adevărată suveranistă. Diana, nu te ocupa de criza energetică. Dar dacă tot ai vrut și a fost scopul tău să ne amintești ce damă bine era în tinerețe, și ai fost, trebuia să te pregătești corespunzători în lunile precedente, așa cum fac toate femeile ce vor să rupă malul vară la strand. Și încă ceva, Diana, să știi că banii pe care i-ai plătit la Vața Băi, ăia din subvenția parlamentară, sunt acum direct în buzunarul lui Florian Coldea, pentru că proprietarii de acolo, de la Vața Băi, sunt băieții din brigada lui Coldea. Călin Georgescu, după ce l-a salvat pe Bolojan de la demitere, pentru că o anumită doamnă de la Bruxelles și din Luxemburg i-a promis că îi va întoarce dosarul penal la procurori, ei bine, ghinion, l-a păcălit pe voievod și acum dosarul lui se duce în judecată. Călin Georgescu, alias voievodul, vreo 15 ani din viața lui matură, a tocat degeaba banii statului român, predicând despre dezvoltarea durabilă. Da, era agenție guvernamentală. Deci, în mod sigur, Georgescu ar putea ști bine ceea ce v-am expus eu astăzi pe scurt. Dar voievodul tace referitor la acest subiect al crizei energetice, provocate artificial ca să ne pună la pământ, pentru că și el este prieten tot din gașca asasinilor economici internaționali, aripa masonică, da? Grupa opoziție politică în România, și el s-a preocupat să ne vorbească despre euro, să ne opunem adoptării monedei euro în România, să nu cumva să acceptăm, deși el are conturile burdușite, nu cu roni, ci tot cu euro și oricum nu e un subiect la care se pricepe și nu este un subiect de actualitate în acest moment. George Simion. Nu vede nici el evidența cu mimarea crizei energetice și premeditarea prăbușirii valorii activelor românești? Nu vede că nu se uită sau se preface că nu vede? A regăsit însă brusc urgența suspendării lui Nicușor Dan. Nu știe să explice de ce e urgent să-l suspendăm, dar a găsit-o. Ieri a luat o pauză de la procesul de suspendare și a făcut ședință foto cu soția la 4 ani de la nunta lor memorabilă din Vâlcea, da, aia cu brânza de la Becali. Casă de piatră le doresc și eu, nu-i problemă. Dar, George, Vâlcea este exact județul unde ONG-știi lui Pește Prăjit au blocat construcția și dezvoltarea hidrocentralelor pe bandă rulantă. De ce? Că au găsit fel de fel de gândaci de Colorado sau alte gângănii. Te întreb, nu era mai folositor să-i expui public de la Vâlcea pe acești nemernici ONG-ști? În fine, peste noi toți, plutind în imponderabilitatea sa naturală, Nicușor Dan nu se preocupă de criza energetică, nici așa, nici altfel, adică nu ne zice nici că e o criză și un pericol de blackout, dar nu ne spune nici adevărul să-i pună la zid pe cei care mimează această criză energetică, da? L-a interesat însă foarte, foarte tare să ne expună public, printr-o declarație de avere publicată, că Mirabela Grădinaru, consoarta sa, nu este atât de bogată precum o bănuiau unii răutăcioși. Asta a fost preocuparea lui în aceste momente. Și, da, serviciile secrete, cele care servesc patria, e clar că sunt în vacanță. Ele se activează de obicei numai când este rost de fonduri guvernamentale sau private pentru buzunarele lor, adică atunci când e rost de bani. Țineți minte, prieteni, ce v-am spus în această dimineață, criza energetică este artificială, da, dar se poate implementa fără probleme și va dura până când țara asta, România, va fi pusă pe butuci pentru ca să fie devalorizate activele private sau de stat. Iar cele private se referă inclusiv la casele sau proprietățile pe care voi le aveți, nu numai la afacerile private. Prin atitudinea lor, românii arată că sunt un popor destruți, fricoși, conduși lesne prin intermediul oamenilor asasinilor economici internaționali. Puterea și opoziția în România este de tip erji sau beji, tot un drac.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Geopoliticianul Cosmin Gușă revine pe undele Gold FM cu o analiză despre criza energetică din România și perspectivele ei.
2: Criza energetică e artificială, dar va dura până când țara va fi pusă la pământ. Se vede că românii sunt un popor de struți, conduși lesde de către oamenii asasinilor economici internaționali, puterea și opoziția de tip Ergi sau Beji, tot un drac. Bine v-am regăsit. De fapt, nu v-am regăsit bine, ci la fel de prost ca atunci când v-am lăsat, acum o lună, când v-am întrerupt emisia de la Gold FM și emisia mea de pe rețelele de socializare. M-am rezumat în acest interval la emisii interioare, ca să zic așa, lecturi, sinteze, altele recapitulări. Vă îndemn și pe voi, pentru că sunt utile, mai ales dacă aveți beneficiul vreunei vacanțe. Intervin acum pentru că de vreo săptămână, ba mai mult, mi se tot spune pe toate canalele că este criză energetică uriașă. În contrapartidă am văzut că în mod aleatoriu, unorganizat, dar masiv, românii de pe internet spun că nu este criză energetică, pentru că dacă ar fi, spre exemplu, Nibiru la Costinești s-ar închide, nu ar continua în fiecare seară din cele 45 dedicate, iar Antoldul de la Cluj din acest weekend nu s-ar mai ține. Vă rog să rețineți din punct de vedere tehnic o cifră. 20.000 de megawați este puterea instalată a sistemului energetic național, adică o putere de care am putea beneficia dacă am fi în stare, dacă am fi vrednici. Doar o treime din această putere instalată se află în uz în ultimii ani. Însă, le reamintesc tuturor, mai ales jurnaliștilor, că la începutul acestui an, ANRE-ul, acea organizație cu sinecuriști, care reglementează energia din România, ne-a anunțat, da, în mod consolidat, cu cifre, da, erau sfătoși și preciși, că România, la nivelul finalului lui 2025, beneficia de, cifra exactă, 19.200 de megawatts putere instalată, dar că în acest an, 2026, prin punerea în funcțiune parțial sau total a centralelor pe gaz de la Iernut și Mintia, se vor adăuga vreo 1400 până la 2000 de megawați, așa că în orice caz, în absolut orice scenariu, acest an al crizei mari, 2026, se va închide într-un mod confortabil pentru România, pentru exportul de energie al României, cu o putere instalată, repede, peste 20.000 de megawați. Ba chiar erau atât de optimiști încât ne spuneau că nu va fi nicio problemă, că la final de an Cernavodă, ăsta despre care se vorbește, cu centrala nucleară, va fi închis vreo 2 ani de zile, dar asta nu va cauza absolut nicio problemă, va fi retubat și retehnologizat sistemul de la Cernavodă, ca să ne mai țină încă vreo 30 de ani. Astea sunt realități, sunt date publice, pe care orbii din presă nu le văd. Nu vreau să vă încarc memoria cu cifre, sunt bine pregătit pentru asta. În 1988 am dat admitere și am intrat la fizică tehnologică cei 25 de studenți care se pregăteau să lucreze exact la Cernavodă. Nu s-a mai nimerit. Dar ca și concluzie, să știți că guvernul nostru, puterile de orice fel, au luat în calcul nu oprirea Cernavodă din cauza secetei, care e acum pe tapet, ci oprirea în mod calculat, pentru că n-aveam absolut nicio problemă să oprim, pentru retehnologizare. De ce? Pentru că până în acest moment trebuiau să fie puse în funcțiune vreo 2000 de megawatts putere la centralele de la Iernut, Mintia și în Artepăț, adică de 5 ori mai mult decât cei 400 de megawatts pentru care se vaită toată lumea că se opresc din cauza secetei. Da? Cred că v-am convins. Dacă nu, puteți să studiați în mod individual. Apare întrebarea. De ce se mimează această criză energetică și nu se explică în mod corect ce se întâmplă? Pentru că până când noi stăm cu săbiile, da, nu ale lui Damocles, ci ale lui Fitch și Moody's, agențiile de rating financiar, deci până când noi stăm cu aceste săbi ale lui Fitch și Moody's deasupra capetelor noastre tâmpe, activele României de stat sau private să se deprecieze în mod susținut și accelerat. Cum? Pe fondul percepției că aceste active, indiferent ce ar fi ele, nu sunt sustenabile din punct de vedere energetic într-o țară care, de la o zi la alta, poate să intre în blackout. Asta este concluzia. Și este foarte simplă. Lăsați analizele cu Sidex-ul sau șantierul naval Mangalia, care nu se vând, domnule, nu se vând. De ce nu se vând? Pentru că asasinii economici internaționali vor să le ia pe gratis. Da? Las cu exemplu, ca să vă dați seama despre ce vorbesc, un hotel. Un hotel al unui român. A lui George Copos sau lui Mohamed Murad, că tot e vară. Hotelul ăla, unul dintre ele, ar varola astăzi 5, 7, 10 milioane. Însă, într-o țară în care nu se știe dacă mai e curent de pe o zi pe alta, prețul de evaluare scade cu cel puțin 30-40%, dacă nu mai mult. Și hotelul ăla de 5 milioane, să zicem, nu va mai costa atât, va costa 3. Sau mai puțin. Cine este interesat de această devalorizare a activelor românești? Păi ăștia, despre care tot vă vorbesc de atâția ani. Asasinii economici internaționali. Ăștia, șefii de la Moody's, de la Fitch, că tot ei sunt șefi și acolo. Da, dar tot ei sunt șefi și la Bruxelles, sunt șefii politicienilor de la Bruxelles. Care șef de la Bruxelles? Sunt șefii politicienilor noștri. Am spus, susțin, revin, am ajuns să fim noi românii un popor de struți. Ținem capul în nisip, de frică, crezând că astfel scăpăm. Da, da, și ni se vede fundul acesta de popor fricos, un fund mare, cam cât puterea instalată de 20.000 de megawatts, pe care nu suntem lăsați, nu vrem, nu putem să o punem în funcțiune. Ce rușine de popor am ajuns! Mă și gândesc cum râd de noi toți prin lume, tu ca popor, tu ca român, să fii în pericol de blackout. Copilașii tăi, nepoții, rudele, părinții tăi, să fie în acest pericol care este unul groaznic. Gândiți-vă la spitale, gândiți-vă la oameni bolnavi, gândiți-vă la oameni singuri. E ceva groaznic. Și în loc să protestezi, uite, chiar în acest weekend de antold și de mare, să ieși în stradă, să iei de guler pe politicieni, pe tine te vorba aia, grija de șpriț, de mititei, de concedii, de Nibiru sau de antold. Râs. De râs. Presa. Păi presa este aceeași care în pandemie vă sfătuia de zor să vă vaccinați, că e bine să vă vaccinați și că noi ăștia care v-am zis să nu vă vaccinați suntem niște idioți, patentați. Ei spuneau acele lucruri pe banii de la guvern, erau mituiți din taxele noastre. După aia, aceeași presă ne-a spus să mergem la război cu Ucraina, potriva rușilor, tot. Erau cu slava tot pe bani. Iar acum se isterizează de criza energetică, aceiași moderatori și moderatoare, aceleași televiziuni de știri. Criza energetică, vai ce problemă, stânca, barja. Nici nu mai știu, se încurcă în termeni, cred că n-au văzut în viața lor, stânci o fi văzut, dar barje nu știu dacă au văzut. Băi, copiii durerii din presă, Cei care învățați pe de rost fără să pricepeți cum funcționează o centrală, o hidrocentrală, o termocentrală, vedeți la rândul vostru ce a declarat ANRE-ul la începutul acestui an apropo de sistemul energetic integrat al României. Și atunci o să vă schimbați concluzia și dacă veți fi lăsați, puteți să emiteți corect pentru cei care vă urmăresc. Ați putea spune adevărul românilor îndobitociți înainte să le vină sorocul. În fine, servitorii asasinilor economici internaționali, ei sunt politicienii, toți. Și cei din guvern, și cei din parlament care se prefac acum că sunt în sesiune. Și opoziția guvernului Bolojan l-a scos la rampă pe Bușoi. Era clar și conform cu teoria mea că totul este premeditat, că doar Bușoi putea să fie scos în față. De ce? Cine e Bușoi? Păi vă spun eu, în afară de ceea ce ați aflat de la alți confrați din presă, mai treci la minte. El este fostul șef al Comisiei de Energie din Parlamentul European, ca europarlamentar. Este cel care trebuia arestat în locul grecoaicei în scandalul Qatar. L-au scăpat securiștii români. Și apoi l-au pus în România secretar de stat la energie, exact pentru astfel de momente în care acest Bușoi vine și explică ingenu, dar atât de nesimțit, că vezi, doamne, termocentralele pe cărbune sunt un pericol pentru România. Nu mai extind. UDMR tace, ca de fiecare dată când treaba e groasă și sunt și ei vinovați, TUSR nu-mi pierd vremea să mai vorbesc. Opoziția, despre care spun erji, beji, tot un drag. Paranteză. Pe insulă, cartierul din Câmpia Turzii, unde m-am născut și am crescut, eram români, unguri și țigani. Țiganii ăștia erau izolați într-o extremitate a cartierului nostru, un cartier de vreo 1000 de locuitori, nu vă închipuiți, un mare cartier, dar ungurii și românii eram amestecați. Și în vecin de mine erau două Elisabete. Amândouă știau să facă prăjituri foarte bune. Dar așa cum se obișnuiește cu prescurtări, una, o Elisabetă era Erji și cealaltă Elisabetă era Beji sau Beji, da, cum se scrie. Și bunica mi-a explicat că iau același nume, prescurtarea e diferită și mi-a spus cu această expresie, care, mă rog, era o expresie mai extinsă în plan național, Erji, Beji, tot un drac, adică tot niște Elisabete. Opoziția. PSD-ul este supărat, se încordează la televiziuni, este activ, se concentrează la problemă, dar, din nefericire pentru ei, PSD-iștii nu spun adevărul simplu. Ați văzut în câteva minute, pentru mine, care n-am laboratoare la dispoziție, cât a fost de simplu să vi-l expun. Diana Șoșoacă s-a băgat la muiat, la vața băi. Seara le-a făcut discotecă colegilor. Ambele serii de reprezentații, de zi sau de seară, sunt cu mișcări lascive de adevărată suveranistă. Diano, nu te ocupa de criza energetică. Dar dacă tot ai vrut și a fost scopul tău să ne amintești ce damă bine era în tinerețe, și ai fost, trebuia să te pregătești cu răspunzători în lunile precedente, așa cum fac toate femeile ce vor să rupă malul vară la strand. Și încă ceva, Diano, să știi că banii pe care i-ai plătit la vața băi, ăia din subvenția parlamentară, sunt acum direct în buzunarul lui Florian Coldea, pentru că proprietarii de acolo, de la Vața Băi, sunt băieții din brigada lui Coldea. Călin Georgescu, după ce l-a salvat pe Bolojan de la demitere, pentru că o anumită doamnă de la Bruxelles și din Luxemburg i-a promis că îi va întoarce dosarul penal la procurori, ei bine, ghinion, l-a păcălit pe voievod și acum dosarul lui se duce în judecată. Călin Georgescu, alias voievodul, vreo 15 ani din viața lui matură, a tocat degeaba banii statului român, predicând despre dezvoltarea durabilă. Da, era agenție guvernamentală. Deci, în mod sigur, Georgescu ar putea ști bine ceea ce v-am expus eu astăzi pe scurt. Dar voievodul tace referitor la acest subiect al crizei energetice, provocate artificial ca să ne pună la pământ, pentru că și el este prieten tot din gașca asasinilor economici internaționali, aripa masonică, da? Grupa opoziție politică în România, și el s-a preocupat să ne vorbească despre euro, să ne opunem adoptării monedei euro în România, să nu cumva să acceptăm, deși el are conturile burdușite, nu cu roni, ci tot cu euro și oricum nu e un subiect la care se pricepe și nu este un subiect de actualitate în acest moment. George Simion. Nu vede nici el evidența cu mimarea crizei energetice și premeditarea prăbușirii valorii activelor românești? Nu vede că nu se uită sau se preface că nu vede? A regăsit însă brusc urgența suspendării lui Nicușor Dan. Nu știe să explice de ce e urgent să-l suspendăm, dar a găsit-o. Ieri a luat o pauză de la procesul de suspendare și a făcut ședință foto cu soția la 4 ani de la nunta lor memorabilă din Vâlcea, da, aia cu brânza de la Becali. Casă de piatră le doresc și eu, nu-i problemă. Dar, George, Vâlcea este exact județul unde ONG-știi lui Pește Prăjit au blocat construcția și dezvoltarea hidrocentralelor pe bandă rulantă. De ce? Că au găsit fel de fel de gândaci de Colorado sau alte gângânii. Te întreb, nu era mai folositor să expui public de la Vâlcea pe acești nemernici ONG-ști? În fine, peste noi toți, plutind în imponderabilitatea sa naturală, Nicușor Dan nu se preocupă de criza energetică, nici așa, nici altfel, adică nu ne zice nici că e o criză și un pericol de blackout, dar nu ne spune nici adevărul să-i pună la zid pe cei care mimează această criză energetică, da? L-a interesat însă foarte, foarte tare să ne expună public, printr-o declarație de avere publicată, că Mirabela Grădinaru, consoarta sa, nu este atât de bogată precum o bănuiau unii răutăcioși. Asta a fost preocuparea lui în aceste momente. Și, o, da, serviciile secrete, cele care servesc patria, e clar că sunt în vacanță. Ele se activează de obicei numai când este rost de fonduri guvernamentale sau private pentru buzunarele lor, adică atunci când e rost de bani. Țineți minte, prieteni, ce v-am spus în această dimineață, criza energetică este artificială, da, dar se poate implementa fără probleme și va dura până când țara asta, România, va fi pusă pe butuci pentru ca să fie devalorizate activele private sau de stat. Iar cele private se referă inclusiv la casele sau proprietățile pe care voi le aveți, nu numai la afacerile private. Prin atitudinea lor, românii arată că sunt un popor de struți, fricoși, conduși lesne prin intermediul oamenilor asasinilor economici internaționali. Puterea și opoziția în România este de tip erji sau beji, tot un drac.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Geopoliticianul Cosmin Gușă revine pe undele Gold FM cu o analiză despre criza energetică din România și perspectivele ei.
2: Criza energetică e artificială, dar va dura până când țara va fi pusă la pământ. Se vede că românii sunt un popor de struți, conduși lezde de către oamenii asasinilor economici internaționali, puterea și opoziția de tip Ergi sau Beji, tot un drac. Bine v-am regăsit. De fapt, nu v-am regăsit bine, ci la fel de prost ca atunci când v-am lăsat, acum o lună, când m-am întrerupt emisia de la Gold FM și emisia mea de pe rețelele de socializare, m-am rezumat în acest interval la emisii interioare, ca să zic așa, lecturi, sinteze, altele recapitulări. Vă îndemn și pe voi, pentru că sunt utile, mai ales dacă aveți beneficiul vreunei vacanțe. Intervin acum pentru că de vreo săptămână, ba mai mult, mi se tot spune pe toate canalele că este criză energetică uriașă. În contrapartidă am văzut că în mod aleatoriu, nu organizat, dar masiv, românii de pe internet spun că nu este criză energetică, pentru că dacă ar fi, spre exemplu, Nibiru la Costinești s-ar închide, nu ar continua în fiecare seară din cele 45 dedicate, iar Antoldul de la Cluj din acest weekend nu s-ar mai ține. Vă rog să rețineți din punct de vedere tehnic o cifră. 20.000 de megawați este puterea instalată a sistemului energetic național, adică o putere de care am putea beneficia dacă am fi în stare, dacă am fi vrednici. Doar o treime din această putere instalată se află în uz în ultimii ani. Însă, le reamintesc tuturor, mai ales jurnaliștilor, că la începutul acestui an, ANRE-ul, acea organizație cu sinecuriști, care reglementează energia din România, ne-a anunțat, da, în mod consolidat, cu cifre, da, erau sfătoși și preciși, că România, la nivelul finalului lui 2025, beneficia de, cifra exactă, 19.200 de megawatts putere instalată, dar că în acest an 2026, prin punerea în funcțiune parțial sau total a centralelor pe gaz de la Iernut și Mintia, se vor adăuga vreo 1.400 până la 2.000 de megawatts, așa că în orice caz, în absolut orice scenariu, acest an al crizei mari, 2026, se va închide într-un mod confortabil pentru România, pentru exportul de energie al României, cu o putere instalată, repet, de peste 20.000 de megawatts. Ba chiar erau atât de optimiști încât ne spuneau că nu va fi nicio problemă, că la final de an Cernavodă, ăsta despre care se vorbește, cu centrala nucleară, va fi închis vreo 2 ani de zile, dar asta nu va cauza absolut nicio problemă, va fi retubat și retehnologizat sistemul de la Cernavodă, ca să ne mai țină încă vreo 30 de ani. Astea sunt realități, sunt date publice, pe care orbii din presă nu le văd. Nu vreau să vă încarc memoria cu cifre, sunt bine pregătit pentru asta. În 1988 am dat admitere și am intrat la fizică tehnologică cei 25 de studenți care se pregăteau să lucreze exact la Cernavodă. Nu s-a mai nimerit. Dar ca și concluzie, să știți că guvernul nostru, puterile de orice fel, au luat în calcul nu oprirea Cernavodă din cauza secetei, care e acum pe tapet, ci oprirea în mod calculat, pentru că n-aveam absolut nicio problemă să oprim, pentru retehnologizare. De ce? Pentru că până în acest moment trebuiau să fie puse în funcțiune vreo 2000 de megawatts putere la centralele de la Iernut, Mintia și în Artepăț, adică de 5 ori mai mult decât cei 400 de megawatts pentru care se vaită toată lumea că se opresc din cauza secetei. Da? Cred că v-am convins. Dacă nu, puteți să studiați în mod individual. Apare întrebarea. De ce se mimează această criză energetică și nu se explică în mod corect ce se întâmplă? Pentru că până când noi stăm cu săbiile, da, nu ale lui Damocles, ci ale lui Fitch și Moody's, agențiile de rating financiar, deci până când noi stăm cu aceste săbi ale lui Fitch și Moody's deasupra capetelor noastre tâmpe, activele României de stat sau private să se deprecieze în mod susținut și accelerat. Cum? Pe fondul percepției că aceste active, indiferent ce ar fi ele, nu sunt sustenabile din punct de vedere energetic într-o țară care, de la o zi la alta, poate să intre în blackout. Asta este concluzia și este foarte simplă. Lăsați analizele cu Sidex-ul sau șantierul naval Mangalia, care nu se vând, domnule, nu se vând. De ce nu se vând? Pentru că asasinii economici internaționali vor să le ia pe gratis. Da? Las cu exemplu, ca să vă dați seama despre ce vorbesc, un hotel. Un hotel al unui român, a lui George Copos sau lui Mohamed Murad, că tot e vară. Hotelul ăla, unul dintre ele, ar varola astăzi 5, 7, 10 milioane. Însă, într-o țară în care nu se știe dacă mai e curent de pe o zi pe alta, prețul de evaluare scade cu cel puțin 30-40%, dacă nu mai mult. Și hotelul ăla de 5 milioane, să zicem, nu va mai costa atât, va costa 3. Sau mai puțin. Cine este interesat de această devalorizare a activelor românești? Păi ăștia, despre care tot vă vorbesc de atâția ani. Asasinii economici internaționali. Ăștia, șefii de la Moody's, de la Fitch, că tot ei sunt șefi și acolo. Da. Dar tot ei sunt șefi și la Bruxelles, sunt șefii politicienilor de la Bruxelles. Care șef de la Bruxelles? Sunt șefii politicienilor noștri. Am spus, susțin, revin, am ajuns să fim noi românii un popor de struți. Ținem capul în nisip, de frică, crezând că astfel scăpăm. Da, da. Și ni se vede fundul acesta de popor fricos, un fund mare, cam cât puterea instalată de 20.000 de megawatts, pe care nu suntem lăsați, nu vrem, nu putem să o punem în funcțiune. Ce rușine de popor am ajuns! Mă și gândesc cum râd de noi toți prin lume, tu ca popor, tu ca român, să fii în pericol de blackout. Copilașii tăi, nepoții, rudele, părinții tăi, să fie în acest pericol care este unul groaznic. Gândiți-vă la spitale, gândiți-vă la oameni bolnavi, gândiți-vă la oameni singuri. E ceva groaznic. Și în loc să protestezi, uite, chiar în acest weekend de antold și de mare, să ieși în stradă, să iei de guler pe politicieni, pe tine te vorba aia, grija de șpriți, de mititei, de concedii, de Nibiru sau de antold. Râs. De râs. Presa. Păi presa este aceeași care în pandemie vă sfătuia de zor să vă vaccinați, că e bine să vă vaccinați și că noi ăștia care v-am zis să nu vă vaccinați suntem niște idioți, patentați. Ei spuneau acele lucruri pe banii de la guvern, erau mituiți din taxele noastre. După aia aceeași presă ne-a spus să mergem la război cu Ucraina, împotriva rușilor, tot. Erau cu slava tot pe bani. Iar acum se isterizează de criza energetică, aceiași moderatori și moderatoare, aceleași televiziuni de știri. Criza energetică, vai ce problemă, stânca, barja. Nici nu mai știu, se încurcă în termeni, cred că n-au văzut în viața lor, stânci o fi văzut, dar barje nu știu dacă au văzut. Băi, copiii durerii din presă, Cei care învățați pe de rost fără să pricepeți cum funcționează o centrală, o hidrocentrală, o termocentrală, vedeți la rândul vostru ce a declarat ANRE-ul la începutul acestui an apropo de sistemul energetic integrat al României. Și atunci o să vă schimbați concluzia și dacă veți fi lăsați, puteți să emiteți corect pentru cei care vă urmăresc. Ați putea spune adevărul românilor îndobitociți înainte să le vină sorocul. În fine, servitorii asasinilor economici internaționali, ei sunt politicienii, toți. Și cei din guvern, și cei din parlament care se prefac acum că sunt în sesiune. Și opoziția guvernului Bolojan l-a scos la rampă pe Bușoi. Era clar și conform cu teoria mea că totul este premeditat, că doar Bușoi putea să fie scos în față. De ce? Cine e Bușoi? Păi vă spun eu, în afară de ceea ce ați aflat de la alți confrați din presă, mai treci la minte. El este fostul șef al Comisiei de Energie din Parlamentul European, ca europarlamentar. Este cel care trebuia arestat în locul grecoaicei în scandalul Qatar. L-au scăpat securiștii români și apoi l-au pus în România secretar de stat la energie, exact pentru astfel de momente în care acest Bușoi vine și explică ingenu, dar atât de nesimțit, că vezi, doamne, termocentrale pe cărbune sunt un pericol pentru România. Nu mai extind. UDMR tace, ca de fiecare dată când treaba e groasă și sunt și ei vinovați, pe USR nu-mi pierd vremea să mai vorbesc. Opoziția, despre care spun erji, beji, tot un drag, paranteză. Pe insulă, cartierul din Câmpia Turzii, unde m-am născut și am crescut, eram români, unguri și țigani. Țiganii ăștia erau izolați într-o extremitate a cartierului nostru, un cartier de vreo 1000 de locuitori, nu vă închipuiți, un mare cartier, dar ungurii și românii eram amestecați. Și în vecini de mine erau două Elisabete. Amândouă știau să facă prăjituri foarte bune. Dar așa cum se obișnuiește cu prescurtări, una, o Elisabetă era Erji și cealaltă Elisabetă era Beji sau Beji, da, cum se scrie. Și bunica mi-a explicat că iau același nume, prescurtarea e diferită și mi-a spus cu această expresie, care, mă rog, era o expresie mai extinsă în plan național, Erji, Beji, tot un drac, adică tot niște Elisabete. Opoziția. PSD-ul este supărat, se încordează la televiziuni, este activ, se concentrează la problemă, dar, din nefericire pentru ei, PSD-iștii nu spun adevărul simplu. Ați văzut în câteva minute, pentru mine, care n-am laboratoare la dispoziție, cât a fost de simplu să vi-l expun. Diana Șoșoacă s-a băgat la muiat, la Vața Băi. Seara le-a făcut discotecă colegilor. Ambele serii de reprezentații, de zi sau de seară, sunt cu mișcări lascive de adevărată suveranistă. Diano, nu te ocupa de criza energetică. Dar dacă tot ai vrut și a fost scopul tău să ne amintești ce damă bine era în tinerețe, și ai fost, trebuia să te pregătești corespunzător în lunile precedente, așa cum fac toate femeile ce vor să rupă malul vară la strand. Și încă ceva, Diano, să știi că banii pe care i-ai plătit la Vața Băi, ăia din subvenția parlamentară, sunt acum direct în buzunarul lui Florian Coldea, pentru că proprietarii de acolo, de la Vața Băi, sunt băieții din brigada lui Coldea. Călin Georgescu, după ce l-a salvat pe Bolojan de la demitere, pentru că o anumită doamnă de la Bruxelles și din Luxemburg i-a promis că îi va întoarce dosarul penal la procurori, ei bine, ghinion, l-a păcălit pe voievod și acum dosarul lui se duce în judecată. Călin Georgescu, alias voievodul, vreo 15 ani din viața lui matură, a tocat degeaba banii statului român, predicând despre dezvoltarea durabilă. Da, era agenție guvernamentală. Deci, în mod sigur, Georgescu ar putea ști bine ceea ce v-am expus eu astăzi pe scurt. Dar voievodul tace referitor la acest subiect al crizei energetice, provocat artificial ca să ne pună la pământ, pentru că și el este prieten tot din gașca asasinilor economici internaționali, aripa masonică, da? Grupa opoziție politică în România, și el s-a preocupat să ne vorbească despre euro, să ne opunem adoptării monedei euro în România, să nu cumva să acceptăm, deși el are conturile burdușite, nu cu roni, ci tot cu euro și oricum nu e un subiect la care se pricepe și nu este un subiect de actualitate în acest moment. George Simion. Nu vede nici el evidența cu mimarea crizei energetice și premeditarea prăbușirii valorii activelor românești? Nu vede că nu se uită sau se preface că nu vede? A regăsit însă brusc urgența suspendării lui Nicușor Dan. Nu știe să explice de ce e urgent să-l suspendăm, dar a găsit-o. Ieri a luat o pauză de la procesul de suspendare și a făcut ședință foto cu soția la 4 ani de la nunta lor memorabilă din Vâlcea, da, aia cu brânza de la Becali. Casă de piatră le doresc și eu, nu-i problemă. Dar, George, Vâlcea este exact județul unde ONG-știi lui Pește Prăjit au blocat construcția și dezvoltarea hidrocentralelor pe bandă rulantă. De ce? Că au găsit fel de fel de gândaci de Colorado sau alte gângănii. Te întreb, nu era mai folositor să-i expui public de la Vâlcea pe acești nemernici ONG-ști? În fine, peste noi toți, plutind în imponderabilitatea sa naturală, Nicușor Dan nu se preocupă de criza energetică, nici așa, nici altfel, adică nu ne zice nici că e o criză și un pericol de blackout, dar nu ne spune nici adevărul să-i pună la zid pe cei care mimează această criză energetică, da? L-a interesat însă foarte, foarte tare să ne expună public, printr-o declarație de avere publicată, că Mirabela Grădinaru, consoarta sa, nu este atât de bogată precum o bănuiau unii răutăcioși. Asta a fost preocuparea lui în aceste momente. Și, o, da, serviciile secrete, cele care servesc patria, e clar că sunt în vacanță. Ele se activează de obicei numai când este rost de fonduri guvernamentale sau private pentru buzunarele lor, adică atunci când e rost de bani. Țineți minte, prieteni, ce v-am spus în această dimineață, criza energetică este artificială, da, dar se poate implementa fără probleme și va dura până când țara asta, România, va fi pusă pe butuci pentru ca să fie devalorizate activele private sau de stat. Iar cele private se referă inclusiv la casele sau proprietățile pe care voi le aveți, nu numai la afacerile private. Prin atitudinea lor, românii arată că sunt un popor de struți, fricoși, conduși lesne prin intermediul oamenilor asasinilor economici internaționali. Puterea și opoziția în România este de tip Erji sau Beji, tot un drac.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: go.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

just hip to the wisdom of old.

0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
1: Let's go, girls.